Radiovoima. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

0: to the company store.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Seurassasi Robi Schyrman.
2: Oikein hyvää huomenta Voiman studiosta. Sehän on tiistaipäivä 4. elokuuta. Veera viettää nimppareita. Oikein paljon onnea itse kullekin Veeralle, mikäli on jo pää noussut tyynystä ja radio auki. Tänä päivänä vuonna 1981 näyttelijä ja Sussexin herttua Meghan syntyi. Niin sitä herttua Tart, totta kai. Niin sitä vaan pääsee säärtä pitkin tommoseenkin titteliin. Eduskunta valitsi poikkeuslailla vuonna 1944 tänä päivänä Carl Gustav Evil Mannerheimin Suomen presidentiksi. 4.8. On siinä kaiken näköistä historiassa. Miten historiasta kirjoitetaan tänään? Sehän selviää tästä, kun lähdetään katselemaan aamua eteenpäin. Ja ihan ensimmäisenä katsellaan tai kuunnellaan Anna Järvinen yhdessä Olavi Uusiviran kanssa Nuori ja kaunis.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Nuori ja kaunis Anna Järvinen yhdessä Olavi Uusivirran kanssa.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Joo, ja tarinoita kertoo myös Etelä-Suomen Sanomatta ihan totuutta. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomaisen lämmin, mutta aurinko paistoi vähemmän. No, se on kyllä huomattu. Hollola on pystyttänyt muuten punaisen maamerkin kehätien varteen. Semmoinenkin kerrotaan. Kymen Sanomat tietää tänä aamuna kertoa, että Kantasataman drifting-tapahtuma peruuntuu. Perjantaina lauantaina Kotkan Kantasatamassa oli tarkoitus tosiaan ajaa drifting-osakilpailu, että niin kuin drifting-tapahtuma. Joo, se oli ihan oikea osakilpailu. Vuosi sittenhän siellä kyllä oli tämä näytösluonteinen drifting-tapahtuma, jossa autot vähän poltti kumia ja sitten kaikki sellaiset, jotka nyt ei ymmärtänyt moottoriurheilusta, niin suuttui ihan valtavasti. Tänä vuonna tarkoitus oli siis ajaa ihan kokonaan osakilpailu, kaksipäiväinen sellainen, mutta vain 5 osallistujaa ilmoittautui tuon kilpailuun, kun pariakymmentä vähintään sinne olisi osakilpailuun haluttu, jotta se olisi järjestetty, se olisi kannattaa järjestämään ja järjestää. Tämä sarjapromoottorihan tämän sitten peruutti, mutta paikallinen toimija pyhtäläinen Mikko Almgren, joka oman yrityksen kautta olisi järjestänyt kaikki puitteet ja oli jo kaikki järjestykset pitkällä, niin joutui nyt sitten nuolemaan näppejä, tehnyt töitä siinä vuoden verran ja palkannut sinne kaikennäköistä juontajaa ja tietenkin järjestyksen valvontaa, tuommoinen vaatii aika paljon tietysti porukkaa, yli 5000 kävijää taisi olla viime vuonnakin, niin tuo osakilpailu olisi vetänyt varmasti vielä enemmän ja kaikki mahdolliset ruokailut ja ravintolapalvelut ynnä muut, aidat, mitä kaikkea toi pitääkään sisällä, ihan valtava työmäärä ja sitten siellä ainakin yksi entinen, en tiedä onko tälläkin hetkellä Kotkan kaupunginvaltuutettu, oikein ilkkuu Facebookissa, että kun tällainen tapahtuma peruuntuu siinä aika monelta yrittäjältä, itseni mukaan lukien, joka olisi ollut juontajana tuossa tapahtumassa, niin työt meni ja palkkaa ei siis tule. Se on mukavaa, että on sitten vara kuitenkin ilkkua toisten vahingolle. No, mistä sitä aina tietää, mutta toivottavasti tulee kesä ja kuikat. Tämä on Sugababes.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivällä ja illan suussa tulee paikoin kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai heikkoa. Päivän lämpötila se pyörii 20 asteen tienoilla. Ensi yönä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Yölämpötila on 11-13 astetta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mauste tytöt tein kai lottorivini väärin. Niin kai se sitten meni. Ainakin se, jos on lotottu tuota liikennettä, niin näyttäisi hyvältä, koska sehän on semmoinen homma, että liikenteessä ei mitään häiriötiedotteita tällä hetkellä koko meidän kuuluvuusalueella. Ja kyllähän siellä aika rauhallistakin oli, joten hyvä näin, pidetään siitä kiinni.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Kyllä, aina kun vaan aihetta antaa, niin pyritään siinäkin olemaan mukana. Ollaanhan me mukana aika lailla hyvin liikenteessä, koska autoradiosta, jos on vaan teksti siinä Voima, tai sitten meidän taajuuslukema, jos ei vielä tekstiä siinä sun radiossa näy, niin tämä ääni kuuluu, niin silloinhan kaikki hyvin. Olet alueella ja näin. Eilenhän tuli tosiaan alueesta poiketen, niin netin kautta voi kuunnella missä vaan. Ja Janni Saksasta laitteli täällä aamun mulle viestiä WhatsAppiin. Ja Janni tässä tapauksessa, joo, kun puhutaan saksalaista nimestä, niin on kyseessä mieshenkilö. Ja hän oli kauhean innoissa, että hän kuulee suomen kieltä radion kautta. No hyvä, että löytyi nettiradio hänellekin. Radiovoima.fi, sieltähän on ainakin mahdollisuus mennä. Ja totta kai se appi, mikä radiot, radiomedian appi on olemassa, niin sieltä kauttahan kuulee myös missä vaan, jos ei nyt alueella se tule olemaan, mutta liikennetiedot, ne tulee kyllä tältä meidän kuuluvuusalueelta, FM-radion kuuluvuusalueelta, eli Kymenlaakso, Päijät-Häme, Itä-Häme, Länsi-Hämekin taitaa kuulua sitten vielä jonkun verran. Nyt kuuluu sitten seuraavaksi The Zombiesia.
2: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Time of the Season, The Chumbieshan sen meille esitti.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Reppaan 3 minuuttia ja sitten hän olisi melkein niin kuin aika aamunavausbiisin. On tässä 17:30, kun tulin studioon, niin oikeastaan koko äskeiseen kappaleeseen saakka miettinyt vain ainoastaan sitä. No okei, on tässä mietitty just vähän säätiedotusta ja noita aamun ensimmäisiä uutisiakin, mutta kaiken aikaa ollut mielessä, tänään pitäisi kyllä jotenkin räväyttää, mutta siihen aikaan on kohta, siihen väliin tosin ensin mahtuu Lennon ja James Stonein River-kappale ja sitten paneudutaan vähän aamunavausbiisiin.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Seurassasi Robi Schürman.
1: Joo, oikein hyvää huomenta. Se on 4. päivä elokuuta tosiaan ja aamunavausbiisiähän tässä on mietiskelty kovasti, niin kuin äsken totesin. Kyllä mä nyt sitten päädyin sellaiseen, sanotaanko aika hellyttävään kappaleeseen. Ei mikään sellainen superslovari, mutta ei tietysti mikään meneväkään, vaan just semmoinen. Voisi kuvitella, että tähän kappaleeseen on hyvä herätä aamuisin. Ja kun miettii tätä kappaleen esittäjää ja sitä, että missä hän on syntynyt, vaikka hän on asunut ympäri Suomea tässä matkan varrella, nyt vähän tamperelaistunut viimeisimmäksi, mutta Kemijärveltä kotoisin. Tehnyt musiikkia kyllä laidasta laitaan, jopa tänä kesänä. On tehnyt omaa soolotuotantoa, on ollut eräiden Cowboysien solistina ja rockibändissä englanniksi laulaa. Upea ääni. Jossakin vaiheessa uraa tuossa 10 vuotta taaksepäin ehkä. Oli jopa vähän mietiskellyt. Oli äänen kanssa ongelmia. Totta kai, jos tulee tarpeeksi stressaavaa ja on vähän lukossa muutenkin, niin se alkaa vaikuttaa myös laulajan ääneen. Ja hän niinä aikoina, muistan kun tein hänelle tekniikkaa, äänitekniikkaa muutamalla keikalla, ja silloin oli äänen kanssa vähän ongelmia. Hän myöhemmin sitten kertoi mulle, että mietti jopa sitä, että nytkö tämä ura loppuu ja täytyy keksiä jotain muuta. Oli tukossa, mutta onneksi pääsi siitä eteenpäin ja tänä päivänä vielä upeasti keikkailee. Ja hyvä niin. No joo, siinä oikeastaan ne tärkeimmät. Aamunavauskappale. Se tulee Jore Maria Rannalta ja tämä hieno kappale on nimeltään Kävele tähtiin päin.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: saadaan paikallista.
1: Me ollaan ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakastivat.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Niistäpä hyvinkin. Oli muuten ihan tossa juuri ja äsken, kun soi musiikki Kolmas nainen -yhtyeeltä Me ollaan ne. Mikä se sitten on se päivän kysymys? Sehän tässä vielä mietityttää. Hetken aikaa, mulla on aikaa ehkä sitä miettiä. No, kyllä. Bessiä kuullaan kuuhun ja takas sekä Ed Sheeranin Overpass Graffiti on tuossa niin sanotulla levylautasella tulossa. Mutta sitten päivän kysymyksen pariin. Kello on silloin noin varttia vaille. Vähän ehkä 14 minuuttia vaille aamu 7. Mutta tää on Ed Sheeran.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Näin oli Bess. Kuuhun ja takasan toi kyseinen kappale oli. Mitä ihmettä? Päivän kysymys. Sehän se on. Mitä se sitten on? No, kyllä päivän kysymys kuuluu nyt niin, että aiotko mennä huomenna aamulla Lahden torille? Siellä. Lahden torilla, siellähän on nimittäin semmoinen homma menossa, kun kesä on voimaa. Voiman suora lähetys Lahden torilta, eikä ole ihan mitä tahansa, vaan siis live-lähetys kello 8 alkaen kello 13 Tori-studiosta. Paikan päällä sun lisäksi, jos sinne menet, on myöskin Sinfonialahden jousikvartetti ja pelikansmeininkiä ja Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, Sara Perttunen, Christopher Ignatius on siellä. Ja sitten siellä voi osallistua kilpailuun. Siellä on kaikkea sellaista ohje. No mitä markkinapäivänä nyt voi torilla olla? Plus, että radio on siellä. Kesä on voimaa. Kilpailuun voi osallistua siis kupongilla siellä torilla, mutta voi osallistua myös netissä meidän verkkosivulla radiovoima.fi/kilpailu. Ei tarvitse muuta kuin yhteystiedot ja että osallistut kilpailuun. Tänäänkin kaksi onnekasta voittaa palkintoja. Ai että. Eli päivän kysymys. Aiotko mennä Lahden torille huomenna keskiviikkona 8-13?
1: Radiovoima. Päivän kysymys.

0: En tiedä, onko Pihlaja tehnyt tämän kappaleen ihan vaan livekeikkoja varten, kun kappale on nimeltään Encore. Siinä menee niin kuin tavallaan yhdellä nimellä sitten kaikki, jos tämän jättää Encoreksi. Jos ymmärsit, mitä tarkoitan. No, hieno kappale, hän sekin oli, ja meillä on kaksi biisiä ennen kuin lähdetään taas uutisten ja säätietouden vietäväksi. Sieltä on tulossa Curtis Mayfieldiltä Move On Up sekä Italo Brothersilta Summer Air. Mutta on myös tulossa uutisia, ja niin, uutisissa, siellähän on tänään ainakin mustikan myynnistä sosiaalisen median kauppapaikoilla. Varmaan kaikki kuitenkin ilmoittaa verottajalle. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä taas kertaalleen itäisellä Suomenlahdella. Ja Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Tällaisia aiheita ainakin uutissa ja sitten säätiä totta perää. Mutta nyt kuitenkin Italo Brothers ja Summer Air.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Mustikan myynti sosiaalisen median kauppapaikoilla käynyt vilkkaana. Lahden alueella 10 litran ämpärillisestä puhdistettua mustikkaa kotiin kuljetettuna pyydetään yleisesti 50 euroa, mutta edullisemmankin hinnan voi löytää. Luonnonmarjojen hinnan pelättiin vielä alkukesästä nousevan korkeaksi, koska ulkomaalaisia poimijoita oli tulossa Suomeen kausityöhön vain vähän. Myyntiin kerättyjen luonnonmarjojen poiminta on ollut pitkään Thaimaasta rekrytoitujen poimijoiden varassa. Tänä vuonna vain vähän toista sataa viisuminhakijaa sai luvan saapua Suomeen. Kielteisiä viisumipäätöksiä tehtiin yli 2000. Luonnonvarakeskus povaa tämän kesän mustikka- ja puolukkasadosta hyvää. Mustikan pääsatokausi alkoi tavallista aikaisemmin, sillä lämmin alkukesä oli vauhdittanut marjojen kypsymistä. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 90,5 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Vallan mukaan myös sademäärä on hyvin lähellä tavanomaista. Esimerkiksi pidemmän mittaushistorian omaavalla Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskiarvo on 71 mm. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu XS varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
3: Radiovoiman sää.
4: Sää Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivällä ja illan suussa tulee paikoin kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai heikkoa. Päivälämpötila se pyörii 20 asteen tienoilla. Ensi yönä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Yölämpötila on 11–13 astetta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Sininen sunnuntai, sehän oli 4 ruusua. Oikein hyvää huomenta.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Niin on. Kello on 7:07 ja tänään on 4. päivä elokuuta. Kato, ääni on vähän käheä. Tässä käy vähän kuin Pekkasen Marille eilen. Ai että, nyt on pakko kertoa tähän väliin, vaikka tuohon Puolen Suomen keskipäivään vielä pian aika. Taisin eilen mainita, ja muistan hyvin maininneenikin, että Mari jatkaa sitten, kun aamu päättyy, niin Mari jatkaa Puolen Suomen keskipäivässä. Ja taitaa olla vähän soraa kurkussa, kun on ollut rallihommissa koko viikon lopun. Ja sitten kun läksin ajelemaan kotipäin ja kuuntelin totta kai radiovoimaa, niin Marihan siellä kertoo, että ääni on vähän vielä rallin jäljeltä käheänä. No, Marille terkkuja, ei kannata ulkokaarteessa mennä selostamaan mitään, silloin voi tulla vähän soraa suuhun. No niin se näyttää olla mullakin, mutta 4. päivä elokuuta tosiaan on tänään. Veera viettää nimipäiviä, oikein paljon onnea Veeralle. Ja vuodesta jäljellä 149 päivää, jos eilen oli 150, niin näin ne vaan kuluu yksi kerrallaan pois. Onko meillä synttärisankareita, ketään semmoista, joka tunnettaisiin niin kuin ihan sille jostakin hyvästä asiasta muuta kuin toi Meghan, joka on siis Sussexin herttuatar, yhdysvaltalainen näyttelijä ja prinssi Harryn puoliso. Hän on, en tiedä kuinka moni meistä tuntee hänet ihan sillä tavalla hyvin, mutta henkilökohtaisesti en tiedä hänet, mutta en tunne. Mutta sitten kyllähän tänään on kovan luokan yhdysvaltalainen myöskin. Barack Obama, vuoden 2009 Nobelin rauhanpalkinnon saanut Yhdysvaltain 44. presidentti. Ja voi että, kun ainakin mun elinaikana, kun hän olisi jäänyt viimeiseksi Yhdysvaltain presidentiksi, eikä laskettu tätä nykyistä sitten ollenkaan. No joo, mutta kun nyt mentiin Yhdysvaltoihin, niin näköjään musiikkikin on sitten valkkaantunut sieltä. Tämä on tietysti toisaalta hyvä asia, että tämä kappale tulee nyt, ettei mun tarvitse tätä erikseen alkaa kaivelemaan, koska hyvä ystäväni Antti, joka päivätyönsä lisäksi harrastaa myös tuommoista korisliigajoukkueen huoltopäällikköyttä, niin hänhän tykkää ainakin Bruce Springsteenistä. Ja yllätään sanoa, että itsekin kappale My Hometown oikein lämmittää mieltä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta tässä siis. Bruce Springsteen My Hometown kappaleella. Hyvää musiikkia, sitä on luvassa tänään muutenkin. Ja aamukahvin vieras 9 jälkeen tulee olemaan yllätys. Ai että, toivottavasti pääsee herättämään.

Kyllähän tämä Rick Astley on kaveri, joka saa hymyn huulille. Together Forever on kappale ja ai että, tästä tulee niin sanotusti nuoruus mieleen. Ehkä jollekin tulee myös nuoruus mieleen seuraavasta kappaleesta, ainakin sen nimestä, joskaan Jenni Vartiasta nyt ei vielä vanhaksi voi missään nimessä sanoa. Vaikka aika paljon on kokemusta hänelläkin jo kappaleiden esittämistä, niiden tekemistä. Mutta ehkä vielä enemmän sitten tulee tosiaan ikätovereilleni mieleen nuoruus tuosta kyseistä kappaleen nimestä, joka on siis Duran Duran.

Joe Jonas, Honey Blonde, Ella Henderson, Coast-kappaleella. Sen jälkeen jutellaan vähän tuosta motocrossista. Joo, paikallinen juttu. Pakko ottaa vähän tällaista moottoriurheilua tähän, kun aavistuksen sapettaa tuotta ensi viikonlopun drifting-osakilpailu Kotkassa jää nyt väliin, niin puhutaan sitten motocrossista. Ei siinä auta mikään muu. Ja aihettakin on. Se on ihan selvä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Joo, ja mun piti puhumaan niin vähän moottoriurheilusta. Ja siksi aionkin puhua. Viime viikonloppu, sektoralli Jyväskylässä, Sami Pajari voitto on siellä, mikä on tietysti hieno asia. Siitä oli hetki vissi suomalaisvuotosta vierähtänytkin. Mulla meni vähän muissa hommissa toi viime viikonloppu, niin en oikein ehtinyt keskittymään ralliin, mutta onneksi Mari-Pekkanen sitä vähän eilen kertasi. No sitten tulevana viikonloppuna piti olla Kotkassa driftingin osakilpailu, joka nyt sitten sarjanjärjestäjä on perunut ja paikallinen tapahtumajärjestäjä on tehnyt töitä noin vuoden, kerännyt kaiken kasaan ja mitä sitten käykään. No kaupunginvaltuutettu tai ainakin muutama, onko sitten entinen vai nykyinen, ilkkuu oikein Facebookissa, kun yrittäjä menettää sitten aika ison työpanoksensa ja moni muu yrittäjä siinä. Mutta ähäkutit, kyllähän silti moottoriurheilu, se kantaa hedelmään nimittäin. Nyt puhutaan vähän sitten ohuesti paikallisesti.
2: Seurassasi Robi Schürman.
1: Nimittäin heinolalainen Silver Racingin kuljettaja Jere Haavisto on ensimmäinen suomalainen motocrossin Euroopan mestari 22 vuoteen. Ai että. EM-kulta maistui Jerelle kuulemma, joka ehti jo pohtia itse asiassa uransa lopettamistakin, mutta juhlii nyt sitten EM-kultaa. Heinolassa tosiaan motocross-talli KTM Silver Racing otti historian suurimman voiton, kun 27-vuotias Jere Haavisto ajoi sitten viikonloppuna tuolla EMX Open-luokassa Belgian Lommelissa Euroopan mestariksi. Kuljettaja itse asiassa tulee Ylöjärveltä ja on ensimmäinen suomalainen motocrossin Euroopan mestari nyt sitten. Edellisen kerran mestaruutta juhli silloin 22 vuotta sitten Matti Seistola, eli vuonna 2004. Tämä mestaruus ratkaisti yhdessä kilpailussa. Lauantain erässä toi Haavisto ajoi voittoon 14 sekunnin turvin ja sunnuntaina sitten seuraavassa erässä voittomarkkinaali oli vielä sekunnin suurempi. Hänet tavoitettiin Saksasta ja sanoi, että kun viimeisessä erässä sai eron 10 sekuntia, niin hän päätti pitää sen siinä. Mutta muutama pieni virhe tuli, kun rupesi ehkä vähän liikaakin varmistelemaan. Lommelin rataahan pidetään tuolla Belgiassa sijaitsevan Lommelin rataa yhtenä vaativimmista koko motocrossin saralla. Se on ehkä maailman raskaan rata, koska siinä on tosi pehmeää hiekkaa, siellä on helppo sitten tehdä virheitä ja niitähän ei saisi tehdä, jos meinaa, että tässä yhdessä kilpailussa sitten mestaruus kun ratkaistaan, että sen voittaa. Toissa vuonna Haavisto ajoi tuon Lommelis EM-hopealle, että hänelle nähtävästi tämmöinen pehmeä hiekkainen rata sitten sointuu vähän vieläkin paremmin. Viime kaudella kisa jäi väliin, hän oli loukkaantunut silloin ja nyt sitten tänä vuonna, kun hän lähti tuonne kilpailuun, niin oli vain yksi ainut tavoite ja kirkastaa se hopea kullaksi ja se saatiin. Ja Jere sanoi, että tuntuu kyllä kieltämättä todella hyvältä. Uskon sen. Haavisto on edustanut KTM Silver Racingia vuodesta 2021, eli nyt viimeiset 5 vuotta. Ja silloin heti seuraavan vuonna, eli 2022 vuonna, hän voitti MX1-luokan Suomen mestaruuden. Ja uran kannalta talli on todella merkittävä. Hän on kehunut sitä suunnittelijan lopettamista ennen kuin on ruvettu Petterin, eli Petteri Silvennoisen, joka on tallipäällikkönä, tekemään yhteistyötä. Tuntuu, että kaikki tiet eteenpäin on tukossa ja on hyvin mahdollista, että ne enää ajaisi. Jos ei olisi lähtenyt sitten tuohon Petterin tiimiin. Tallin koti on tosiaan Heinolassa, tukikohta Saksassa, jossa Haavisto ja Saku Mansikkamäki ajavat Saksan ADAC-sarjaa. Ja hyvin on mennyt. Tällä kaudella otin ekan podiumsia ja erävoiton, näin Haavisto sanoo tuolla ADAC-sarjassakin. Sarjasijoitus Saksan mestaruussarjan MX Master-luokassa on 5. Mitali on edelleen mahdollinen, siellä on 3 kilpailua vielä ajamatta. Sijoilla 2-5 ollaan hyvin lähellä toisiamme. Peli on silti osin vielä täysin auki, näin hän toteaa. Haavisto haluaa kilpailla tuossa sarjassa myös ensi kaudella, että siellä on paljon saavutettavaa, hyvä sarja, hyvä markkina. Kisoissa on paljon katsojia ja sarjaa seurataan muutenkin tosi tarkasti. Tallipäällikkö Petteri Silvonen luonnollisesti hyvillään suojattiinsa menestyksestä ja sanoi, että Jere on elämänsä kunnossa. Jeren tarina on hieno, hän ehti jo miettiä koko touhun jättämistä ja on mahtava nähdä, miten homma kulkee. Ja toteaa vielä Silvennoinen siihen, että Euroopan mestaruus oli se, mihin talli ja kuski tällä kaudella tähtäsi. Joten Hyvä Jere, hyvä Petteri Silvennoinen, hienoa tallin johtamista, upeaa hommaa.
2: Seurassasi Robi Schürman.
1: Joo, tää on Atomirotta, joka lähtee tässä taivaan rantaan viemään meitä nähtävästi. Ei että, kun alkoi jotenkin tommonen soul-vipa tulee tossa.

0: Tää on helppoa, kun nämä kappaleet aina päättyy tähän nimeen. Hold My Hand with Akon. Michael Jacksonhan se siinä totta kai niin sanotusti pääesittäjänä oli. Antti Autio, kohta vuoroon minä tuon mukanani sateet. Toivotaan, että Antti veisi tällä kertaa ne sateet. Niitä on kyllä tänä kesänä nähty nyt ihan tarpeeksi, mutta kyllä se syksy sieltä sateen sitten aikanaan saapuu.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Aivan upeeta hot lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Hienoa musiikkia Antti tekee vaikka tässä kappaleessa. Tuo nimi nyt ei tällä hetkellä ihan meikäläistä ainakaan kiehdo.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sitäpä hyvinkin. Jungle-yhtye Keep Me Satisfied seuraavaksi vuoroon.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: No niistähän se on tehty tosiaan. Se on kello taas rientänyt. Ai että. 9 minuuttia vaille aamu 8. Ilmakas vähän tekee kahvia jo mieli. Uutisia. Niitä on tulossa parin kappaleen jälkeen, jotka on Shepherdin Coming Home sekä Blondin Maria. Mutta uutisissa asiaa. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti jälleen kerran itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat on tiedottanut tuosta asiasta viestipalvelu X:ssä. Siinä ainakin yksi asia tai aihe, josta uutisissa. Myöskin Vaasassa sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Moho, kaikenlaista. Heinäkuun keskimääräistä sademäärää on mitattu ja siitäkin on asiaa ja myös siitä mustikan myynnistä. Mustikkaahan olisi tarjolla nyt aika paljon, joten ei muuta kuin iskee kiinni vaan, jos yhtään on mustikan perään. Sehän on superfoodia, eikö niin? Mutta Blondi ja Maria.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
3: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Uutisista hyvää huomenta. Mustikan myynti sosiaalisen median kauppapaikoilla käynyt vilkkaana. Lahden alueella 10 litran ämpärillisestä puhdistettua mustikkaa kotiin kuljetettuna pyydetään yleisesti 50 euroa, mutta edullisemmankin hinnan voi löytää. Luonnonmarjojen hinnan pelättiin vielä alkukesästä nousevan korkeaksi, koska ulkomaalaisia poimijoita oli tulossa Suomeen kausityöhön vain vähän. Myyntiin kerättyjen luonnonmarjojen poiminta on ollut pitkään Thaimaasta rekrytoitujen poimijoiden varassa. Tänä vuonna vain vähän toista sataa viisuminhakijaa sai luvan saapua Suomeen. Kielteisiä viisumipäätöksiä tehtiin yli 2000. Luonnonvarakeskus povaa tämän kesän mustikka- ja puolukkasadosta hyvää. Mustikan pääsatokausi alkoi tavallista aikaisemmin, sillä lämmin alkukesä oli vauhdittanut marjojen kypsymistä. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 90,5 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Vallan mukaan myös sademäärä on hyvin lähellä tavanomaista. Esimerkiksi pidemmän mittaushistorian omaavalla Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskiarvo on 71 mm. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu XS varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
5: Radiovoiman sää.
6: Sää päijät Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivällä ja illan suussa tulee paikoin kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai heikkoa. Päivälämpötila se pyörii 20 asteen tienoilla. Ensi yönä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Yölämpötila on 11-13 astetta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Meillä on aikaa vielä, lauloi Juha Tapio.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Oikein hyvää huomenta Voiman studiosta. Se on 4. päivä elokuuta, tiistaita tässä vietetään ja Veera viettää nimppareita oikein paljon. Onnea itse kullekin Veeralle. Aamun hyvä uutinen, mikä se olisi? Se on ainakin yksi, mikä löytyy Kouvolan Sanomien etusivulta. Tällaisia työpaikkoja on nyt haettavana Kouvolan datakeskus työmailla. Nämä datakeskushankkeet on tuonut lisää töitä muun muassa Myllykosken hammashoitolalle. Sekin on kova juttu. Tämä rekrytointi on täydessä vauhdissa näihin datakeskuksiin ja esimerkiksi viime perjantaina työnhakupalvelu jobli.fissä oli 24 ilmoitusta datakeskustyöpaikoista ja useampia, eniten haettiin sähköasentajia, mutta niistä on kuulemma nyt sellainen pula. Palkaksi kerrotaan 26 euroa tunnilta ja lisät työehtosopimuksen mukaan. Näissä muissa paikoissa, mitä siellä sitten haetaan, niissä on palkka kuitattu tällaisilla adjektiiveillä kuin reilu ja kilpailukykyinen. Mä en tiedä, mikä on toi 26 euroa tunnilta, onko se sähköasentajalle hyvä palkka vai ei. Sen jos kertoo 8 päivässä, niin kai siitä nyt jotain tulee. Työmarkkinatorilla puolestaan oli sitten 19 ilmoitusta näistä datakeskuksissa avoinnista olevista työpaikoista. Ja tämä Kouvolan avoimista työpaikoista silmiin osunut Myllykosken hammashoitola Puumedin ilmoitus nimittäin. Puumedi etsii Myllykoskelle osa-aikaista hammashoitajaa lisääntyneen työmäärän takia. Hyvä olisi osata ainakin vähän englantia, koska Myllykoski kansainvälistyy, ilmoituksessa todetaan. No, se on hieno. Hieno homma, että Myllykoskestakin saadaan viimeinään sitten tuommoinen kansainvälinen paikka. Tämä Puumedi on toiminut Myllykoskella vuodesta 2014 lähtien, yksityinen hammaslääkäriasema. Ja Puumedi ehkä vähän tuntui sellaiselta, että mikä juttu, että miten se puu tähän liittyy. Mutta se johtuu siitä, että Puumedin toimitusjohtajan nimi on Petri Puumalainen. Kyllä. Ainakin jonkunlaista piristystä työpaikoissa. Ei muuta kuin hakemaan, jos on sähköasentaja ja eihän nyt mistään aja kauaa tuonne Kouvolan seudulle, Myllykosken Korian seudulle. Ei muuta kuin vaan töitä hakemaan. Maailma pyörii taas.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Se on nimittäin Halkon seuraava kappi.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Kato, sehän on taas sen aika. Mites nyt sitten tänään tehdään? Otetaanko herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Sitä saa ehdottaa ja tossahan on paikka, minne sitä voi ehdottaa.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Siinä on parit vaihtoehdot. Ja jos mulla olisi valta ja voima, mutta kun tää on ihan sun juttu. Sinä saat ehdottaa sitä ja katsotaan sitten, mikä menee raadilla läpi. Jos minä saisin ehdottaa, niin kyllä tänään mentäis. Ei tämä kyllä hevi ole, eikä tämä ole kyllä ihan kauhean hell. On tässä niinku hellät sanat kylläkin, mutta sitten taas, onko tämä hitti ollut? On tämä joskus ollut kyllä vähän radiohittikin, mikä nyt seuraavaksi kuullaan. Mutta sun ei tarvitse tästä ottaa mitään paineita, eikä osviittaa siihen, mikä sitten kuunnellaan tuossa puolen tunnin kuluttua. Mutta tämä on Eveä ja Alaston kaupunki. Tämä toimii aina.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Jonne Aaronhan se oli.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Voiman aamussa kohta jutellaan vähän aiheesta, mikä vaikuttaa varmaan aika moneen ihmiseen. Tai sitten ei, mutta kyllä siinä varmaan taloja jää alle, kun uutta ohituskaista tietä rakennetaan suolle. Valtatie 12 jättiurakka nimittäin etenee tuolla Iitissä ja meikälähän ajelee siitä aina tätä työmatkaa ja eilen koin aikamoisen järkytyksen suorasta tavallaan. Eihän se nyt minua koskettanut, mutta jotenkin mulle sitten tuli sellainen melankolinen fiilis siinä. Kerrotaan siitä kohta, nimittäin seuraavaksi tulossa Creedence Clearwater Revivalin Have You Ever Seen the Rain? En halua hetkeen nähdä, vettä on tullut ihan tarpeeksi, mutta kun tiedän, että Muke jos on kuulolla, niin hän aina muistaa sanoa, ihan joka kerta, olen ollut sitten töissä missä radiossa vaan, niin joka kerta, aina voisi vähän CCR-soja enemmän. Toivotaan, että hän on nyt kuulolla, koska tämä CCR-kappale pyörähtää soimaan. Sen jälkeen jutellaan tuosta ohituskaista tiestä.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Se on kello 20:30 ja niin kuin lupasin, uutta ohituskaista tietä rakennetaan Suolle. En siis luvannut sitä, vaan lupasin puhua asiasta, koska tämä koskettaa vähän meikäläistäkin. Tai siis siinä mielessä koskettaa, että odotan innolla, koska ajan tota vanhaa tietä, siis valtatie 12 kyllä, työmatkaa jonkun verran. Ja nyt tässä kesällä havainnut, että joo, kyllähän se jonkunlaisen muutoksen tulee kokemaan lähivuosina. Valtatie 15 sitten taas, mikä lähtee sieltä ihan etelärannikolta kohti Kouvolaa ja sen ohi, ja sitten käännyn valtatielle 12. Niin tietysti tuo valtatie 15, sen remonttihan on ollut jo, no eipä siinä tiellä vielä ole tapahtunut mitään remonttia, mutta puita on kaadettu paljon. Ja se on nyt ollut jo pidemmän aikaa, niin se on niin kuin mulle sellainen tuttu juttu jo. Mutta alkuvuodesta, kun tämän vuoden puolella ensimmäisiä kertoja tänne Voimalle tulin töihin, niin ei ollut mitään havaittavissa vielä tuossa valtatie 12 varrella. Mutta nyt tässä kesän aikana tapahtui iso juttu. Nimittäin mä silloin keväällä, oliko huhtikuuta, kun kauniina keväisenä aamuna ajelin. Ja siinähän on se matkakeidas siinä Iitissä. Ja Iitin kohdallahan tämä nyt tällä hetkellä vissiin suurimmiltaan on tämä remontti, tai ainakin toi Suomin ohituskaistatietä kuulemma rakennetaan, niin sijaitsee siellä Iitissä. Ja niin, keväällä niin kuin mun silmiin siinä matkakeitaan kohdalla, jos joku nyt on ajanut sinne etelän suuntaan, varmasti joku on ajanut matkakeitaan ohi. Ja siinä sijaitsee sellainen, kun lähtee sitä risteyksestä takaisin tälle valtatielle ja kääntyy Lahden suuntaan, eli oikealle tässä tapauksessa. Siihen jäi semmoinen ihan sellainen reippaan kokoinen rinnetontilla sijoitseva rinnetalo, omakotitalo, jossa oli vielä aika isot tallit pihassa ja kaikki. Ihan tällainen tiilitalo näyttää varmaan 2000-luvulla rakennetulta, voi olla, että on rakennettu 90-luvullakin, mutta ihan siis tämmöisen tuoreimman, ei mikään rintamamiestalo, vaan ihan tämmöinen kunnon niin kuin tiilitalo. Ja se on ollut siinä tyhjillä kaiken alkuvuotta. Emme tiedä, että huomasinko me silloin pimeässä talvella sitä, mutta ainakin niin kuin keväällä havaitsin, että siinähän on talo aivan tyhjillä. Ja matkakeidos tien toisella puolella, lyhyt matkaosake eväätkin. Mutta eilen aamulla, niin kuin tänäkin aamuna, mulla on tapana, kun se 5:00 aukeaa se paikka, niin siihen stoppaa ja hakee siitä aamusämpylä ja ensimmäinen kuppi kahvia, koska silloin 3:00 jälkeen kotona, kun kello herättää, niin silloin ei ihan vielä ruoka maistu. Ja eilen aamulla siinä talossa ei ollut mitään poikkeavaa siihen aikaisempaan havaintoon. Siinä se tyhjillään nököttää ja joka kerta mietin, että siinä nyt jonkun koti sitten tyhjillään, että eikö kukaan taloa. Niin kuin, ei kukaan nyt halua asuttaa. Onhan se lähellä tietä, mutta niin kuin, mikä juttu. Kunnes nyt sitten eilen aamulla, tämän reilun kuukauden tauon jälkeen, niin havaitsin, että sinne niin kuin naksu sinne Kausalaan päin, niin siihen pellolle on ihan selkeästi tulossa tie. Ja niin kuin kaistoja on jo tehty, vaikkakin vasta hiekkaa. Ja niin kuin mietin, että okei, nythän toi näyttää vähän siltä, että noi kaistasuuntaukset olisi suoraan kohti taloa, mitä on aina miettinyt. Ja siinä on itse asiassa yksi sellainen vanhempi puutalo, mikä on kanssa aika makea näköinen, mutta huonossa kunnossa, kun ei ole maalattu vuosikausiin. Ja syykin nyt sitten löytyy, koska tämäkin kyseinen talo tulee jäämään sen tien alle. Mutta aamulla, kun piipahdin sämpylän haussa, niin kaikki oli vielä hyvin. Ja eilen sitten, kun ajelin takaisin kotiin päin tuossa keskipäivän jälkeen, niin mä jaahas. Siinä oli kaivinkone ja purki sitä tiilitaloa. Eli jotenkin siitä oli jo pala niin kuin haukkaistu, kulma syöty pois. Ja tänä aamuna sitten sämpylän haun jälkeen, kun käännyin oikealle risteyksestä, niin siinä kiihyttäessä katselin, että joo, eipä ole enää kuin siitä rinnetalosta, kun alakerran ne pylväät, jotka on pidätellyt jonkunlaista parveketta siellä rinteen puolella, niin ne on enää jäljellä, että se talo on tavallaan siitä päältä jo hävinnyt ja se on jotenkin ollut surullista. En mä tiedä, pitikö mun tästä aiheesta puhua, mutta lähivuosina valmistuu toi tie tuonne Iitin seudulle. Sinne tulee uusia siltoja, eri tasoliittymiä ja turvallisemmat ohitusmahdollisuudet, mikä on kyllä aika hyvä juttu. Ja mä oon niin kuin jotenkin miettinyt sitä, että onpa kauan kestänyt ennen kuin toikin homma on saatu jiiriin. Mutta joo, tie muutetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaista tieksi. Sen lisäksi rakennetaan muun muassa 13 uutta siltaa ja 2 uutta eritasoliittymää. Kova hanke, iso juttu, sanoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta, ja Skanska Infra Oy:hän sitten totta kai urakoi.

että miten menee. Ja heti 9 jälkeen otetaan yhteyttä. Toivottavasti vastaa. Siinä on aina se riski, kun puhelimella lähtee tavoittelemaan ihmistä, vaikka asuukin tuossa lähellä. Mutta voi olla, että ei nyt kuitenkaan. Ei ainakaan tiedä vielä joutuvansa tulemaan tänne vapaapäivänä. No joo, ei anneta enempää siitä vinkkiä. Pon and the Deer sekä Cliff Richardin musiikkia kuullaan ihan tuota pikaa tässä vielä. Hyvän aikaa ennen kuin mennään sitten aamukahvin vieraan kanssa. Eli 9 jälkeen otetaan se osio totta kai käytäntöön. Nyt Cliff Richard ja

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.

0: sarjassamme. Kappaleen nimi lopuksi Saddle Up, kyllä Bon and the Dirt sekä mikä ton Davidin sukunimi nyt onkaan, kun muistaisin. Mutta ei se mitään, kello 13 minuuttia vaille aamu 9 tarkoittaa sitä, että johon on vihdoin ja viimein se aika. Nimittäin herätysääni eetteriin ja en tiedä mitä, mutta ehkä sitten kuitenkin pienen piston tunsin sydämessäni. Tänään mullakin kyllä ollut sellainen vähän melankolinen aamu, en tiedä mikä on ollut. Siis iski toi Osmo Ikosen biisi kuin Miljoona volttia tuossa vähän aikaa sitten ja on tässä monta muutakin tarinakappaletta ja sellaista vähän ehkä hellempää iskenyt. Ja hevillä hitillä vai hellästi? Mikä se nyt sitten onkaan? Mutta Julia laittoi WhatsAppia. Onneksi olkoon vaan, kyllä valkkasin sun biisin. Se ehkä oli pieni pisto sydämessä. En tiedä, onkohan pitänyt kirjaa sitten ihan kotona vihkon sivulle laittaa. Aina kun Ropi on siellä Voimaisto-studiossa aamuisin, niin ei ole kertaakaan laittanut hellästi. Näin ainakin väitti. Mulla on itselläni vähän eri mielipide tohon asiaan, mutta voi olla. Voi, en, no niin. Olisin voinut sanoa, että hevillä on tullut ainakin harvemmin, että ehkä hitillä on menty aika paljon, tai sitten jollain välimuodolla, mutta ensi viikolla me on maanantai ja tiistain täällä, niin ihan takulla mennään hevillä jompikumpi aamu, koska nyt mennään kyllä hellästi. Tämä oli niin hyvin pohjustettu, Julia, sulta toi juttu, että ja tämä kappale, kyllä, olen kanssa samaa mieltä, on yksi maailmankaikkeuden hienoimpia kappaleita, ja olen saattanut joskus ennenkin sanoa, ja sanon sen nytkin, että tämä saattaa olla muuten jopa se kaikkein kaunein.
1: Seurassasi Robby Schürmann.
0: Sen esittää meille Sting, ja mulla menee itse asiassa kylmät väreet, käsikarvat nousee pystyyn. Shape of My Heart, totta kai. Ei tästä kauniimpaa. Hyvää huomenta.

Shape of my heart ja Sting siinä Julian toive aamun herätysbiisiksi ja ei paljon hienompaa olisi voinut kyllä löytääkään. On hieno kappale. Hienoa on myös se, että kohta saadaan uutisia ja säätietouttakin tarkastellaan. Mullahan jossain kohtaa oli jopa tieto siitä, että mitä siellä uutisissakin on ja sittenhän tietysti aina olisi hyvä pitää esissä se, kun alkaa siitä kertomaan. No, esiin se löytyy nopeasti. Uutissa ainakin asiaa drooni-iskuista Venäjälle, Moskovan alueelle. Niitä on taas tapahtunut. Sanoisinko, että itsepäähän vähän kaivoivat verta nenästä. Myöskin Lahden eteläisen kehätien Liipola ja Patomäen tunneleista asia. Ne on nyt suljettuina seuraavat 2 yötä. Siellä remonttia tehdään totta kai. Tämmöisiä asioita ainakin uutisissa, jotka tulee heti Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeen viimeisellä rannalla -kappaleen jälkeen. Oikein hyvää huomenta. Ja 9 jälkeen aamukahvi vieras.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Mustikan myynti sosiaalisen median kauppapaikoilla käynyt vilkkaana. Lahden alueella 10 litran ämpärillisestä puhdistettua mustikkaa kotiin kuljetettuna pyydetään yleisesti 50 euroa, mutta edullisemmankin hinnan voi löytää. Luonnonmarjojen hinnan pelättiin vielä alkukesästä nousevan korkeaksi, koska ulkomaalaisia poimijoita oli tulossa Suomeen kausityöhön vain vähän. Myyntiin kerättyjen luonnonmarjojen poiminta on ollut pitkään Thaimaasta rekrytoitujen poimijoiden varassa. Tänä vuonna vain vähän toista sataa viisuminhakijaa sai luvan saapua Suomeen. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona ilta 9:00 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään kello 6:00. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 95 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisalueelle Moskovan ulkopuolella, ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle.
5: Radiovoiman sää.
6: Sääpäijät Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivällä ja illan suussa tulee paikoin kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai heikkoa. Päivälämpötila se pyörii 20 asteen tienoilla. Ensi yönä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Yölämpötila on 11-13 astetta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Kyllä se on nyt aika aamukahvivieraan ja eikä ihan kuka tahansa vieras. Pakko saada pitkästä aikaa aamulähetykseen. Perttunen, huomenta.
2: No hyvää huomenta, hyvää huomenta. Se on muuten semmoinen juttu, että tässä kun tekee aamuradioa, niin 9 kohdalla välillä ajattelee, että onko se mikään huomenta, kun on herännyt aikaisin. Mutta tälleen vähän niin kuin lomalaisen näkökulmasta, niin se on todellakin huomenta tässä vielä 9 jälkeen.
1: No mutta pääasia, että oot jo hereillä sentään, että ei tarvitse niinku tyhjää tuutata täältä.
2: Joo, hereillä ollaan.
1: Mutta oot ihan oikeassa. Meikäläinenkin, kun herää siis 3.15 niin aamuna, kun tuun tänne, niin 9 tuntuu, että on puoli päivää. Se on ihan totta.
2: Joo, siinä kummasti muuttuu se niin kuin päivän aikataulu omassa päässä. Kyllä.
1: Mutta sulla loppuu lomailut huomenna. Meinaatko lähteä Lahden torille?
2: Kyllä, todellakin. Oi, no se on nyt sitten tämän kesän osalta niin kuin viimeistä kertaa, kun ollaan se radiovoimaa tuolla Lahden torilla. Niin ihanaa, se on niin ihana päivä. Kyllä, todellakin. Siellä ollaan heti aamu 8 lähtien. Tultataan lähetystä sitten.
1: Se on pitkä päivä, mutta niin kuin sanoit, niin live-radion tekeminen ihmisten kesken, niin onhan se nyt jotenkin niin kuin ihan eri juttu kuin tämä studio.
2: On, todellakin. Et vaikka niinku, ihan tämä perusstudiotyökin on ihanaa ja mukavaa, niin sitten siinä kohti, kun pääsee tuonne kylille, pääsee niinku varsalaitumelle sinne niin ja pääsee ihmisten keskelle, totta kai se markkinahulina on jo itsessään niinku niin kiva. Ja sitten just se, kun sieltä pääsee tekemään radioa, tulee kaikkea vähän niinku yllättävää eteen ja on iloisia, ihania ihmisiä ja siinä on musiikkia ja kaikkea niinku tapahtuu, niin se tuntuu vaan, että se niinku menee ihan sellaisessa niinku onnellisuuskuplassa ja sellaisessa vaan niin kuin hetkessä se koko aamupäivä siinä, kun pääset. Kyllä se on niin kuin poikkeuksellinen päivä, mutta on kyllä ihan super.
1: Se on nyt niitä takana pari jo tältä kesältä, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
1: Ja totta kai Toffeltakin. Hänhän tulee vissiin huomennakin sunkaan. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt, ettei sun tarvii ihan yksin
2: kyllä olla. Joo, ei sentään. Että kyllä, kuule, Christopher Ignatius on taas siellä. Me ollaan oltu tuossa nyt jo tää kesäkuu ja heinäkuu. Ja totta kai kyllä Minniäkin varmasti kuullaan. Niin sillä poppolla vielä tämäkin elokuun toriradio.
1: En tiedä, kuinka paljon sä oot jaksanut vielä lomapäivänä niin kun katsoa kaikkea muuta. Mulla on sellainen pieni tieto täällä, että Sinfonialahden jousikvartettia on tulossa. Ja
2: hei, hyvä kun verran tässä vähän muistissa, vielä ehkä pikkasen palaudun noista kuninkuusraveista tässä. Tuossa nyt kova, no toki työviikonloppu se on ollut mulle, mutta siis niin hyvä, että muistat, mutta kyllä oli. Sinfonialahtihan on siis kyllä Lahden ylpeys ja he on tosi paljon mun mielestä enemmän nyt näkynyt. Jotenkin niin kuin katukuva, se on tehnyt kaikki tällaisia erilaisia minikonserttipläjäyksiä ja kaikkea muuta, niin haluan tästä kyllä kysyä varmasti heiltä lisää. Niin joo, he on ainakin.
1: Joo, ja se on hyvä asia, että he näkyy, koska se on ehkä se musiikkilaji, jonka pitää näkyä, ettei se vaan jää mihinkään unholaan. Se on sellainen
2: kyllä
1: juttu.
2: Kyllä, ja varmasti myös just se, että tulee vähän niin kuin ihmisten luokse, niin voisin uskoa, että sitten niin kuin vaikka nuorempikin sukupolvi löytää sitten tämän tyyppistä musiikkia.
1: Kyllä. Sittenhän siellä on pelikansmeininkiä, vaikka nyt vielä kesää eletään, niin kohtahan alkaa lätkäkausi.
2: No kyllä, mä luulen, että olisiko muuten just että eilen maanantaina. Voiko olla, että Pelsu on aloittanut niin kuin ikään kuin kunnon treenit? En tiedä, miten menee. Aika monesti elokuun alussa noin lätkäjoukkueet aloittaa sitten sen niinku ihan tarkan rutiinin lukujärjestyksen treenien osalta. Niin onkohan sitten Pelsuillakin eilen jo?
1: On varma. Tai siis mulla on tällainen tunne, että joku, mutta se voi olla myös KK, koska seuraa molempia somessa. Mutta jompikumpi laittoi kyllä, että we are back tai jotain tämmöistä.
2: Joo, just näin. Ja kyllä se vaan kuule lätkäkausikin sieltä alkaa, niin se vaan muuten nopeasti. Välillä tuntuu, että just loppu, mutta niin se tulee.
1: No se on tietysti sullakin, kun noi kaudet nyt näin viime vuosina alkaa vähän pidentyä jostain kumman syystä. No niin. Sitten se on muuten Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.
2: Joo, ihanaa. Siis se on mun mielestä se yksi tietenkin tämän toriradio niin kuin sydän on se, että meillä on aina sit live-musiikkia kello 11 alkaen, niin se on ihanaa. Erilaisia niin kuin bändejä, artisteja, erilaista musiikkia on kuultu tässä kesän aikana, ja nyt on sitten Lipa Liukkonen vetämässä livekeikkaa. Mikä kuuluu Voiman taajuudelle? Koko keikka. Tämä niin on super.
1: Se on hieno homma. Ja jotenkin muistelisin, että oliko tässä vielä silleen, että ovat talkoomeiningillä esiintymässä siellä?
2: Suoraan sanottuna minä en tuosta kuule edes tiedä, mutta
1: voi olla hyvin... Sä oot lomalla.
2: Joo, mutta voi olla hyvin mahdollista kyllä tämäkin.
1: Just näin. Ei muuta kuin Lahden tori 8-13, Sara Perttunen.
2: Kyllä. Ja Minnihän on kyllä aamu 6 sitten jo kans niinku herättelemässä, että jos joku siellä miettii, kuka aamuvarhaisella herää, että eikä muka aikaisemmin radiosta tule muuta kuin musiikkia, niin kyllä tulee. Minni on sitten aamu 6 tikkana herättämässä, ja sitten 8 ollaan Krisun kanssa siellä kyllä torilla ihan valmiina. Se on hauska muuten, kun siellä on 8 on pikkasen vielä niin kuin sellaista, tai kun tulee itsekin sinne toki niin kuin 7 laittaa kaikki laitetaan siinä kuntoon, niin se on vielä sellainen vähän niin kuin rauhallinen, tyyni, odottava, harmoninen. Ja sitten tuntuu, että niin kuin tyyli se kello 9 on sellainen raja. Et sitten, tiedätkö, niin kuin,
1: sitten se
2: paukahtaa ja sitten se muuttuu. Et alku on aina sellainen vielä vähän, niin kuin, tiedätkö, silmiä heräillään. Moni ottaa siinä vähän vielä kahvikupposta ja jotenkin sellainen ihana niin kuin vielä erilainen tunnelma siinä heti aamun varhaisella, kun sitten lähtee.
1: No niin, ei muuta kuin oikein mukavaa viimeisen lomapäivän jatkoa ja huomenna paluu. Kuulijat saa taas sinun iloisen äänen taajuudelle, niin se on varmasti monille helpotus.
2: Jo kiva on tulla. Hyvä. Pikku piipahdus, sitten pikkasen vielä loma jatkuu, niin saadaan toi ekaluokkalainen kato kouluun sit ensi viikolla ja sitten taas tosi toimissa enemmän.
1: Näin just.
2: Hyvä. Hei, ihanaa päivää Roppe sulle sinne vielä.
1: Kiitos.
2: Pari tuntia vielä ilahdutat siellä aamuna.
1: Kiitos Sara, että vastasit puhelimeen.
2: Joo, totta kai.
1: Hyvä.
2: Huomenna kuullaan taas, jes.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ida Paul Kallelinruut, Autiomaa. Hieno kappale siinä, kello 21 minuuttia yli 9 ihan juuri kohta silläänsä. On se, kyllä. Kiitos vielä Saralle. Sain herättää hänet. No en ihan, oli kuulemme just herännyt vähän aikaisemmin. Aamukahvin vieraana, se on hyvä, että saa kollegan aamukahvin vieraaksi. Niin jotenkin sellainen, tulee sellainen todellinen työfiilis. Varmaan hänellekin kiva tuollaisena viimeisenä lomapäivänä sitten. Kollega soittelee heti aamusta, mutta onhan hän nyt jo ihan fiiliksissä siitä, että pääsee huomenna Lahden torille heti aamukasilta sinne syömään ensimmäisenä jotain herkkua ja juomaan kahvia. Tai ainakin juomaan kahvia, jos ei maistu sitten ruoka vielä siihen aikaan noin loman jälkeen. Itsellä ainakin toi aamupala jää vähän myöhäiseksi joka päivä. En tiedä, onko se hyvä asia vai ei. Mulla on kaveri, joka sanoi, että hän on alkanut tällaiselle pätkäpaastolle. Että hän ei syö ennen 12 mitään ja sitten ei enää ilta 6 jälkeen. Että sillä on vain 6 tuntia aikaa sitten niin kuin sen päivän aikaa syödä. Totta kai juo jotain vettä ja tämmöistä siinä aamulla, mutta että en tiedä, sopisiko tollainen sitten mulle. Välillä tulee paastottua ihan vahingossa ja sitten tulee taas syötyä ihan liikaa. Sellaista välillä on. Mennään asiassa eteenpäin. Voiman aamua kuuntelet Ropi Studiossa ja The Script ja Will I Am Hall of Fame.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Mental as Anything on tämän kokoonpanon nimi ja Live It Up-kappale nimeltään. Se on kello 9:30 ja kokonaan mennään unohtaa, on aamulla joskus aikaisin ehkä puhunut, mutta että kaksi ihmistä voittaa tänäänkin palkinnon meidän Kesä on voimaa -kilpailussa. Sinne voi vielä käydä osallistumassa, nettisivulla radiovoima.fi kautta kilpailut. Voi mennä vaan radiovoima.fi ja sieltäkin ne painaa sitten erikseen sen kilpailut -osion auki. Tai sitten mennä huomenna Lahden torille, niin kuin Sara tuossa aiemmin jo kertoi, niin kello 8:13. Siellä voi ihan kupongilla sitten osallistua kilpailuun. Palkintoja on vielä jaettavana. Kiitos siitä meidän upeille yhteistyökumppaneille. Ja tänään siis kaksi onnekasta voittaa. Erilaiset palkinnot kylläkin. Ja toiselle tulee todella hauska, eikä sille toisellekaan niin kuin, ei se ole yhtään sen heikompi palkinto, mutta jos se osuu toiselle sukupuolelle, niin siitä voi tulla todella hauskaa sitten ainakin myöhemmin. No onpas siinä nyt taas arvotusta kerrakseen. Sanni ja Mielen maisemat.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mielen maisemat ne Sannilla nyt sitten vaihtui siinä.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: 9:30 kello. Tässä studiossa on oikeastaan niin kuin hyvä olla nyt. Mä katselen ulos tuosta ikkunasta sen, mitä näen. Aurinko nähtävästi vähän jonkun utupilven takaa siellä paistelee. Säätiedotuksessaan kerrottiin, että olisi niin kuin aurinkoista, mutta sitten taas illanella tai iltapäivällä voisi jotain sadekuuroja tulla. Toivotaan, että aurinko paistaa. Kyllä kesää pitää olla vielä jäljellä. Ja huomenna etenkin, kun sitten sinne torille kaikki lähtee, niin siellähän pitää auringon paistaa. Poi Loco tuo ainakin musiikillisesti meille jonkunlaista auringonpaistetta. My Soul on toi kyseinen kappale. On muuten tulossa Kelan Anssiakin ihan kohta puistossa. Eddie Grantia. Hienoa musiikkia.

0: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
2: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Kimi Hope Joannahan se soi siinä. Kello lähentelee 10, mutta on meillä aikaa tässä vielä musiikillisesti vaan yhtye. Onko kukaan fani? Nimittäin vaan yhtyön rumpali, Risto Rikala. Hänhän on Jenni Vartiaisen rumpali nykyään ja on ollut monen muunkin eturivin artistin rumpali. Ollaan samalta kyliltä vähän kotosi ja Risto on hyvä tuttu ja kävi tuolla kotikylillä musisoimassa pienessä triossa ja sehän kuulosti oikein hyvältä ja kyseinen paikka oli aivan täynnä porukkaa. Se on mukavaa, että kesällä ehtii käydä vähän kavereitakin vielä moikkaamassa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kappale nimeltään A Shine ja yhtye totta kai Kwan, vaikka siinä kovasti lauletaan do something, do something. Vähän niin kuin komentaa, että nyt alas tekemään jotain. Täällä tehdään kaiken aikaa, älkää olko huolissa. Joo, 9 minuuttia vaille aamu 10 tai aamupäiväksihän se alkaa sitten pikkuhiljaa jo kääntymään. Saran kanssa puhuttiin tuossa 9 jälkeen, että miten täällä studiossa niin kun kello 9 tuntuu jo melkein puolelta päivältä, kun hän nyt sitten on lomamoodissa tottunut heräilemään vasta siinä 9 maissa, niin sehän on ihan täyttä aamua vielä, mutta kyllä 10 tuntuu jo sellaiselle, joka on vaikka 8:ksikin mennyt töihin, niin jo vähän aamupäivältä. Käännytään sinne ihan tuota pikaa. 2 kappaletta pohjalle ennen uutisia ja säätietoutta uutisissa asiaa drooni-iskuista ja vaikka mustikan poiminnasta ja mitä kaikkea muutakaan keskilämpötiloista. Valta Vaare, Aave Tuure Kilpeläiseltä ennen uutisia ja säätietoutta ja tässä hieno kappale Billy Valentine and the Forest Rangersilta All Along the Watchtower. Oikein hyvää huomenta.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Mustikan myynti sosiaalisen median kauppapaikoilla käynyt vilkkaana. Lahden alueella 10 litran ämpärillisestä puhdistettua mustikkaa kotiin kuljetettuna pyydetään yleisesti 50 euroa, mutta edullisemmankin hinnan voi löytää. Luonnonmarjojen hinnan pelättiin vielä alkukesästä nousevan korkeaksi, koska ulkomaalaisia poimijoita oli tulossa Suomeen kausityöhön vain vähän. Myyntiin kerättyjen luonnonmarjojen poiminta on ollut pitkään Thaimaasta rekrytoitujen poimijoiden varassa. Tänä vuonna vain vähän toista sataa viisuminhakijaa sai luvan saapua Suomeen. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona ilta 9 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään kello 6. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 95 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle.
4: Radiovoiman sää.
5: Sääpäijät Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivällä ja illan suussa tulee paikoin kuurosateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai heikkoa. Päivälämpötila se pyörii 20 asteen tienoilla. Ensi yönä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Yölämpötila on 11-13 astetta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Se oli Ilon ja PPP.
1: Seurassasi Robi Schürman.
0: Kyllä vaan oikein hyvää aamupäivää nyt voi sanoa, kun kello on lyönyt 10. Se on itse asiassa jo 6 minuuttia, kohta 7 minuuttia yli. Ja meillähän on tässä 4. päivä elokuuta käsillä. Veeran nimpparit, oikein paljon onnea. Tiistaita vietetään, huomenna siis torilla tapahtuu kello 8.13. Live radiota siellä Sara ja Kristoffer ja Minni aamulla tietysti 6:00 täällä studiossa aloittelee ensin pari tuntia. Paikallinen putki, niin jotenkin tuossa kun vielä näitä biisejä mietiskelin, mitä tänne laitettaisiin, niin kyllä mulle heti ekana tuli mieleen, että kun Lipa Liukkonen ja Laitakaupungin kulkijat on huomenna myös torilla, ja heillä on sellainen kappale kuin Villityttö, niin sehän osuu, niin kuin, se on paikallista, he ovat huomen torilla, se tulee se keikka lähetykseen. Ja Villityttö, se sopii Saraan kyllä niin hyvin. Niin totta kai se on paikallisen putken ensimmäinen biisi.

0: Maksolavi elävät kuvat, kuuletko mua, sopii kuin nenäpäähän Villin tytön ja Lipaliukkosen seuraksi paikalliseen putkeen. Näin se on taputeltu tältä aamulta. Paikalliset kappaleetkin. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams, vanha hitti sekin ja aina mukava kuulla sitäkin. Oho, onpa ollut hauskaa täällä. Tämä toinen päivä menee aina jotenkin niin lennokkaasti, mutta onhan meillä tässä vielä kaiken näköistä. Meillä on päivän kysymyksen voittajaa, meillä on pari kilpailua, tai pari kilpailuvoittajaa mahdollisesti, kun saadaan vaan kiinni.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Isi, mihin me ollaan matkalla?
1: Me ollaan matkalla kotiin!
0: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: AJ Mitchell ja Foolish.
1: Seurassasi Robby Schürman.
0: Kyllä vaan, vielä tässä meillä hetki yhteistä aikaa on ja mikä parasta, kun Westerin yhtiöiden kävä se ensin tummilla teillä, niin sen jälkeen aletaan sitten aletaan jakamaan voittoja. Siellä on vaikka ja mitä, mutta tänään kaksi onnekasta voittaa, toinen alushousut ja toinen sitten tällaisen bilesetin. Mitä tämä tarkoittaakaan, selviää varmaan ihan kohta. Tämä on Westerin yhtyeen tummilla teillä. Hienoa musiikkia, hienoja keikkoja ja aina iloinen juttu, että siellä myös kotkalaisväriä nykyään.

0: No niin, ja sitten päästään niin sanotusti siihen varsinaiseen hommaan. Ja kyllä, alusvaateliike Sinisin 1K:n alushousut. Saataiskohan me Hannu kiinni, nimittäin ne menee nyt sitten Hannulle.
1: Hannu.
0: No Radiovoimalta, Ropi, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Kuule, sä oot osallistunut kilpailuun. Pitääkö
1: kyllä,
0: paikkansa?
1: Kyllä, mä olen jo. Kyllä, pitää paikkansa.
0: No nyt kävi niin, että meidän toi Onnetar tuolla toimituksen puolella nappasi sun nimen hatusta. Ja tässä on nyt sellainen pieni juttu vaan, että palkinto, mikä sulle niin tulee siitä, niin toivottavasti sulla on joku, kelle antaa ne, kun mä uskoisin, että näin välttämättä ihan, tai siis saathan sittenkin niitä pitää, mutta tämä on alusvaateliike Sinisin 1K:n alushousut, mitkä sä oot voittanut.
1: Eli naisten housut.
0: Naisten housut.
1: Suomeksi.
0: Kyllä. Mutta jokainenhan saa käyttää mitä haluaa, eihän sillä ole mitään väliä.
1: Kyllä. Mutta ei ole tähän mennessä, mutta no, katsotaan nyt.
0: Sä oot annettu ne jolleen lahjaksi.
1: Ehkä. Joo, kyllä saan, joo.
0: Sehän on ehkä vielä parempi.
1: Onko se lahjakortin muodossa vai tietty housut sopii tai ei?
0: Ne on housut, mitkä varmasti tulee sopimaan sille, kuka sen aha, tänne saa.
1: Selvä.
0: Mutta oottele siinä hetki, niin mä otan sulta yhteystietoja vähän lisää.
1: Joo. Radiovoima.
0: Tehty tarinoista. No niitä tarinoita nyt ainakin sitten riittää taas, koska meillä on vielä toinen voittaja tälle päivään, joka voittaa siis bilesetin. Siinä on jotakin niinku valoa ja ääntä tulee. En tiedä yhtään sen enempää muuta kuin, että valot vilkkuu. Tai emme tiedä vilkkuuko, voiko ne olla vaan niin kuin tasaiset, palaa jotain väriä. Mutta ainakin Bluetoothin kautta saadaan musiikkia aalloille sinne. On ne sitten terassi tai mikä ikinä paikka, missä niitä bileitä tehdään. Päivi voittaa. Saataisiko Päivi kiinni?
2: Päivi.
0: No Radiovoimalta Ropi,
2: hei. Hei hei.
0: Kuule, sä oot Päivi osallistunut kilpailuun.
2: No näin mä taisin nappäällä tuossa aamusella.
0: Ai jaa, se on niin tuore juttu.
2: Joo, kahvia joidessa heti ajattelin
0: laittaa. Joo. No eli saatoit siis kuulla, kun minä kerron, että tällainen kilpailu on. Niin
2: sen no taisin just tavata radio silloin.
0: No niin, hyvä. Kato, radio tavoittaa ihmisen.
2: Totta kai.
0: No hei, tässä on nyt käynyt niin, että tuolla meidän toimituksen puolella, siis lehtitoimituksen puolella, Onnetar on arponut ja sulle osu palkinto.
2: Kiva.
0: Onkohan tämä vielä kiva sen jälkeen, kun sä kuulet? No onhan tämä. Tämä on nimittäin tällainen terassipileet lahjasetti. Onko sulla terassia tai parveketta?
2: Parveke on, joo, totta.
0: Hyvä, koska tähän tulee, en ole ihan osaa varmaan sanoa, mutta jonkunlainen valo, tällainen terassivalo, vilkkuva ehkä tai sitten jotain muuta. Ja sitten Bluetooth-kaiutin kuuluu tuohon pakettiin.
2: Okei.
0: Okay. Ja pidätkö useasti bileitä?
2: Ei enää.
0: No mutta nythän sä voit pitää itsellesi. Vähän niin kuin Irinakin sanoi yhdessä kappaleessa, että juhlat mulle.
2: Joo. Eiköhän semmoiset järjesty aina.
0: Hei, odottele hetki siinä langalla.
2: Joo, odottele.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tuli se tähänkin kappaleeseen. AC/DC, Highway to Hell, totta kai. Se oli voiman aamussa. Nyt tuli sitä heviäkin vähän. Ainakin sitä vanhan liiton heviä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Niin sen kuuluukin. Se on musiikin tehtävä. Tai ainakin Radio Voiman tehtävä. Ja musiikki on soi laidasta laitaan. Yksi hommahan olisi tälle aamulle vielä päivän kysymyksen voittaja. Kuka se mahtaa olla ja mitä hän voittaa? Mä pistän nyt vähän kollegat likoa tässä asiassa, mutta ennen kuin se julkistetaan, niin kyllähän Ekotrippi tarjoilee meille hetken hiljaisuutta. No siis Hiljaisuus on kappale nimeltään. Hyvää aamupäivää!
2: Sä kuulet eteisestä askeleen.

0: maisemaa. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Ai että. Päivän kysymyshän kuului, kun huomenna elokuun ensimmäinen keskiviikko Lahden torilla Radiovoima livenä paikalla 8-13. Sara Perttunen, Christopher Ignatius siellä pitää puhetta. Sara saattaa välillä hyppiä. En mennä tiedä, vaikka molemmat hyppisivät välillä lavallekin, kun siellä lavallakin tapahtuu jotain juontamaan sitäkin. En ole ikinä itse ollut paikalla noissa live-radio-hommissa tuon Lahdessa. Siis olen ollut tekemässä itsekin monta kertaa erityistä syistä ja erikoissa paikoissa ennen kaikkea. Niitä on muuten ollut todella harvinaisia. Yksi kerta, no voin kertoa sen verran, että yhden kerran oli paikka, jossa siis ihmiset luuli, että me ollaan joku kaupungin palvelupiste, kun oltiin siellä festareilla. Ja ne tuli kyselemään meiltä kaikennäköisiä karttoja. Me istutaan luurit päässä siinä kollegan kanssa ja jutellaan radioon sille, missä kohtaa se tulisi ilmi, että me ollaan radiossa, kun meillä on nämä luurit päässä. Mutta se sitten vaihtui seuraavaksi päiväksi vähän selkeämmäksi, että tämä on radio ja tämä on se palvelupiste. Mutta oltiin vähän niin kuin asiakaspalvelijoita siinä samalla. No joo, mutta päivän kysymys, että aiotko mennä huomenna tuonne Lahden torille viettämään markkinapäivää, kesän viimeistä live-radiopäivää katsomaan, kuuntelemaan. Mahdollisesti joudut ehkä jopa haastatteluun. Aika monta on menossa. Se on mukava asia, mutta päivän kysymyksen voittaja on Helena. Ja Helena, sinä voitat nyt sitten kahvit. Joo, tämä on nimittäin kollegoille pikku piikki, ne ei sitä tiedä. Jompi kumpi maksaa, en tiedä kumpi. Mutta minä lupasin Helenalle kahvit, torikahvit, ja jompi kumpi sitten juontajista saa käydä kuittaamassa sen piikin. Ei muuta kuin onnea ja toivottavasti on hyvää, erityisen hyvää kahvia. Ota paljon ja ota se mielellään vielä se kaikkein kallein kahvi, jos on vaihtoehtoja. Onnea! Tämä on Hörhö, veljeni ja Saimaa.

0: Seurassasi Robbie Schürman.
1: Kyllä vaan, se alkaa vaan olla päivä päätöksessään mulla täällä studiossa. Kello 10:10 ja kaksi biisiä ehditään kuuntelemaan. Sen jälkeen sitten Mari Pekkanen, ehkä sorat on jo pois suusta ja puolen Suomen keskipäivä. Kaikki päättyy kyyneliin. Haloo Helsinki on tämän aamun viimeinen kappale. Sitä ennen kuullaan kuitenkin Saralle tuommoinen pieni muistutus siitä, että joskus oli kesäloma, joskus ei. Nimittäin kyseessä on Scorpions ja Holiday. Ensi viikon maanantai ja tiistai taas meikäläinen Voiman aamussa. Siihen saakka oikein hyvää loppuviikkoa ja menkää sinne torille huomenna. Siellä on siistiä. Moi moi!
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti on valinnut urakoitsijan Nastolassa sijaitseville purkukohteille. Mukana ovat käytöstä poistettu kunnantalo, sen naapurissa sijaitseva virastotalo sekä Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset. Lisäksi samaan purkuurakkaan kuuluvat Ylätien entinen päiväkoti ja Turrantien varikko. Purkutöistä järjestettyyn kilpailutukseen osallistui 3 yritystä, joista edullisimman tarjouksen teki purkupihayhtiö. Urakan kokonaishinta on 773 000 €. Kaupungin tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen kertoo, että purkutyöt on tarkoitus aloittaa elokuun aikana. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona ilta 9 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään kello 6. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 90,5 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja väestövirastosta. DVV vahvisti Seiskalle Sorvalin kuolleen 20. kesäkuuta. Sorvali kuoli 74-vuotiaana. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Mari Pekkanen täällä taas. Terve. Se on hyvä, että asiat palaa jotenkin ruotuunsa ja itselle se lukujärjestys palautuu samanlaiseksi. Niin tekin tiedätte, että 11 yhteen jokainen arkipäivä Mari Pekkanen täällä studiossa ja olet missä ikinä, niin toivottavasti kuulet tämän puheen. On nimittäin ollut niin lämmin vastaanotto tämän kesäkuukauden oikeastaan heinäkuun tauon jälkeen, että en vaihtaisi mihinkään. On tämä ihan parasta. Aika moni aloitteli näin mä viikonloppuna kesälomaansa, erinomaisen hyvää lomaa. Se, mikä on niin kuin tänä vuonna pistänyt eritoten silmään Suomen luonnossa, niin kun ei ole ollut semmoisia valtavan kuivia kausia, niin puut ovat edelleen aivan vihreinä, vihreissä lehdissä. Ja se, jos mikä on tarjonnut varsinkin ulkomaalaisille kävijöille tietysti hienoa katsottavaa, mutta kyllä mekin varmasti osaamme tästä vihreydestä ja vehreydestä nauttia. Meidän WhatsApp-numero on sama tuttu 0406195939. Laita viestiä, jos haluat osallistua keskusteluun tai tervehtiä muuten vaan. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita, mitkä ovat edes viittaavasti laillisia. Me nimittäin tuossa teen taas tämmöistä uutiskimara-seurantaa ennen lähetyksen alkua ja kiinnitin huomion Ylen julkaisemaan tietoon. Vaasassahan on ollut varhain tänä aamuna räjähdys, jossa on loukkaantunut vakavasti asunnon asukas. Ja näissähän käynnistyy tosi nopeasti se tutkinta, että mikä on tämmöisen räjähdyksen saanut aikaiseksi, niin poliisi epäilee nyt, että tämä Vaasan tiistaiöinen kerrostalon räjähdys saattoi aiheutua asunnossa olleesta alkoholin tislauslaitteistosta. Varmuutta ei vielä ole, mutta Pohjanmaan poliisilaitos on kuitenkin tänään tiedottanut, että poliisi löysi tislauslaitteistoa pahoinvaurioituneesta asunnosta. Ja poliisi kertoi päässeensä puhuttamaan asunnon asukasta lyhyesti ennen kuin tämä kuljetettiin jatkohoitoon. Asukas sai tapahtumassa laajoja palovammoja, kerrotaan tuossa tiedotteessa. Ja räjähdyksessä syntynyt paineaalto rikkoi ikkunoita myös kerrostalon porraskäytävässä. Ja poliisihan tutkii tätä tapausta ainakin nyt aluksi yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Tapahtumien selvittäminen luonnollisesti jatkuu. Ja tämä räjähdys tapahtui 12:30 aikaa viime yönä. Räjähtänyt asunto sijaitsi kolmikerroksisen pienkerrostalon ylimmässä kerroksessa ja paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Ja hälytyksiä tehtiin useista ulkopuolisista kohteista, näin pelastuslaitos on todennut. Kyllä siinä vanhassa kansassa on ainakin aiemmin ollut semmoinen viisaus, että ei ole talojen sisällä ruvettu tuommoisia puuhia tekemään, mutta käsittääkseni tässä ei nyt sivulliset ole loukkaantuneet, että ainoastaan sitten tämä henkilö, joka tuossa kyseisessä asunnossa asusteli. Tässä on Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan.

Robbie Williams ja Sin Sin Sin. Kello on 19 minuuttia yli 11. Kaikenlaisia huijauksia on liikkeellä ja toiset satuttavat enemmän kuin toiset. Ja kyllä sellainen myötätunto nosti päätään jo heti otsikon luettua, niin Savon Sanomat uutisoi tänään, että hämeenlinnalainen Helena Mäkelä, rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua asioille. Ja ulosottomies sitten mursi tämän rakkauskuplan. Petos ei asiana vanhene ikinä, näin sanoo hämeenlinnalainen Helena Mäkelä. Häntä huijattiin rakkauden varjolla. Mäkelä vapautui viime vuoden lopussa vuosia kestäneestä velkavankeudesta, johon hän ajautui nettideittihuijauksen takia. Ja Mäkelälle kertyi velkaa 17 000 euroa. Hän kertoo isomman shokin olleen se, että ulosottomies toi häätöilmoituksen vuokrarästien takia. Ystävät olivat varoitelleet, mutta oli sellainen rakkauspleksi päällä, että varoitukset eivät päässeet läpi. Rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua ilmiselville asioille. Näin Mäkelä sanoo. Hän ei onneksi jäänyt yksin. Hän sai apua ja tukea ikäihmisten sosiaalitoimesta ja seurakunnalta, jotka maksoivat vuokrarästeistä noin puolet. Ja 7 vuotta myöhemmin hän pääsi velkajärjestelyyn. Hän sai velkoja anteeksi 6000 euroa ja viime lokakuussa velat oli maksettu. Nyt on puhtaat jauhot pussissa. Olen vapaa tästä asiasta. Näin Mäkelä kommentoi. Ja tämä Mäkelän tarina on Milla Rautiaisen kirjoittamassa ja kesäkuussa ilmestyneessä teoksessa 129 senttiä sisua Helena Mäkelän elämä lyhytkasvuisena. Tapauksesta on uutisoitu mediassa. Lieveilmiönä ihmiset ovat olleet Mäkelää kohtaan todella ilkeitä, varsinkin lehtijuttujen kommenttikentissä, vaikka hän oli huijauksen kohde. Mutta kuten tiedetään, niin ruudun takaa on helppo räksyttää. Kasvotusten harvemmin. Typeräksi on haukuttu ja pidetty muistisairaana. Ihmiset saisivat lukea edes yhden kokonaisen jutun ennen kommentointia. Heille voisi selvitä, että itse tapaus on jo lähes 10 vuotta vanha, nyt 73-vuotias Mäkelä kertoo. Ja myös huomion kipeäksi Mäkelä on kritisoitu. Olin tekevinäni hyvän työn ja antamani haastattelut on tarkoitettu varoitukseksi, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Huijatuksi tuleminen tekee kipeää. Toisaalta hän on saanut myös ymmärtäväisiä kommentteja ja myöskin kehuja rohkeudesta, ja ne ovat antaneet Mäkelälle voimaa. Sitten on 10 vuotta aikaa, kun Mäkelä rakastui nettideittipalvelun kautta italialaismieheen. Tämä esittäytyi nimellä Alex. Mies teki vaikutuksen Mäkelään kirjoittamalla ja puhelinkeskusteluissa. Manipulointi oli puettu keskusteluun yhteisestä tulevaisuudesta ja kodista. Sitä ennen Mäkelän piti lainata 1000 euroa Aleksille, joka kertoi tulleensa Singaporessa sillanrakennustyömaan johtajansa huijaamaksi. Ja Mäkelä otti pikavipin, jotta hän pystyi auttamaan Aleksia. Sitten mies lähetti kuvan 75 000 punnan shekistä, jolla hän maksaisi velkansa takaisin Mäkelälle. Hän pyysi minua olemaan maksamatta omia laskuja, mutta minä en jätä mitään maksamatta. Tästä alkoivat varsinaiset vaikeudet, Mäkelä kertoo. Ja toi kyseinen shekki kiersi ympäri maailman. Mäkelälle se tarkoitti lukuisia leimaveroja eri maista. Ja kuitatakseen ne, hän joutui ottamaan lisää pikavippejä. Sitten Mäkelä soitti Singaporeen Suomen suurlähetystöön, jossa häntä neuvottiin lopettamaan kyseisten laskujen maksaminen. Sieltä sai viimeistään tietää tulleeni huijatuksi. Meritse kulkenut shekki kuulemma päätyi lopulta iranilaiseen pankkiin ja minun olisi pitänyt maksaa lisää sen lunastamisesta. Jätin asian siihen. Mäkelä kertoo, että hän ei ole huijarille katkera. Hän kertoo saaneensa kaikista huolimatta uutta perspektiiviä elämään. Aina syytetään, että ulkomaalaiset tekevät huijauksia. Luulen, että kyllä suomalaisetkin osaavat. Mäkelä on suunnannut energiaansa nyt muiden auttamiseen. Diastrofiaa sairastava Mäkelä työskentelee Harso ry:n kokemusasiantuntijana, ja tämä yhdistys on harvinaisten sairauksien kattojärjestö. Diastrofia on yksi niistä sairauksista, jotka aiheuttavat lyhytkasvuisuutta. Haluan jakaa tietoni tästä ja samalla varoittaa huijauksista.
Ja tämä Mäkelän tarinan kertova tuore kirja on tietysti nostanut niitä muistoja pintaan vuosien takaa. Ja Mäkelä sanoi, että vuonna 2016 tapahtunut petos oli kuin hämähäkin seitti. Se ulottui joka maailman kolkkaan. Omassa elämässäni siitä on kulunut nyt niin paljon aikaa, että asiasta on helppo puhua. En toivo kenellekään samanlaista. Ainakin mie kiitän Helena Mäkelää siitä rohkeudesta, että hän on uskaltanut kertoa tämän tarinansa, koska tämä on yksi huijauksen muoto. Ja mitä, siis minä ajattelen niin, että mitä enemmän näitä varoittavia esimerkkejä kerrotaan, niin sitä valveutuneempia me osaamme olla, koska kaikkia meitä yritetään huijata ja todennäköisesti ihan joka ikinen päivä. Mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia siellä internetin ihmeellisessä maailmassa lähdetään sitten solvaamaan oikein kunnolla. Hyvää Helena ja kaikkea hyvää jatkoon.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Siinä oikein kunnon ysärijytkettä. Bailando soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.38 ja meille tulee kyllä tosi hyvin tänne viestejä. Ja kerroin aiemmin Helena Mäkelän tarinaa. Hän joutui nettihuijarin kohteeksi. Ja täällä on moni ruvennut jakamaan erilaisia huijausyrityksiä, että miten itse kutakin on yritetty huijata. Ja niitä voisi kyllä laittaa vaikka lisääkin. Ei haittaa ollenkaan. 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi aiemmin tuossa, että kaveripyyntöjä minullekin tulee toinen toistaan kauniimmilta ulkolaisilta naisilta. En taida kuitenkaan vastata heille. Tunnistan ilmiön. Minullekin tulee semmoisia kaveripyyntöjä just nimenomaan kauniilta naisilta, joilla on sitten todennäköisesti joku keksitty suomalainen nimi. Ja tämä kuuntelija laittoi myös, että hän on kuulemma voittanut 10 000 euroa arvonnassa. Pitäisi vaan linkillä kertoa pankkitili, että saavat lähetettyä voiton. Ja pankin asiakastiedotkin pitäisi kuulemma käydä päivittämässä. Sen kun klikkaa linkkiä, niin joo, ihan selkeä huijaus. Minullekin tuli tuossa just katoin sähköpostin roskapostikansiota, niin onhan tänne tullut taas vaikka minkälaista. Onneksi näissä on nykyään niin hyvä tämä roskapostisuodatus, että ei välttämättä tule tuohon postilaatikkoon, mutta täällä on siis Lisana Murel viimeisimpänä lähettänyt sähköpostia itse asiassa eilen. Ja tämä viesti on englanniksi ja siinä nyt jotakuinkin sanotaan niin, että hänen miehensä on kuollut ja hän tarvitsee apua ja tarvitsee rahaa ja nyt hän haluaisi auttaa sitten myös muitakin ja sitten mihin tämä sähköposti päättyy, niin hän pyytää minua lähettämään koko nimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, iän ja kuinka ollakaan, niin kopion passista. Niin, sori Lisana. Ei nyt tule ihan äkkiä mieleen, että rupeisin lähettelemään teille mitään passikopioita, mutta voihan sitä aina yrittää. Yksi parhaimmista tämmöisistä huijausviesteistä, tai se menee kyllä ihan suoraan roskapostiosastoon, jonka olen saanut, koska minulla on siis, kuten tiedätte, sukunimi on Pekkanen, niin se saattaa mennä sitten ulkomaisilta ihmisiltä vähän siihen oletukseen, että olen mies olet,

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
2: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti. Superpoikainen.
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Coldplay ja Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli hymni viikonlopulle. Saattaisi toimia ehkä paremmin jo tuolla perjantain puolella, mutta hienosti se soi tiistainakin. Tämä on Talk Talk, It's My Life.

Siinä Talk Talkilta hyvä muistutus. It's my life. Se on just minun eikä kenenkään muun elämä ja koskee joka ikistä henkilöä. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Ressu Redfordia ja Pyhimystä. Viimeinen päivä.

0: uutisista hyvää päivää. Lahti on valinnut urakoitsijan Nastolassa sijaitseville purkukohteille. Mukana ovat käytöstä poistettu kunnantalo, sen naapurissa sijaitseva virastotalo sekä Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset. Lisäksi samaan purkuurakkaan kuuluvat Ylätien entinen päiväkoti ja Turrantien varikko. Purkutöistä järjestettyyn kilpailutukseen osallistui 3 yritystä, joista edullisimman tarjouksen teki purkupihayhtiö. Urakan kokonaishinta on 773 000 €. Kaupungin tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen kertoo, että purkutyöt on tarkoitus aloittaa elokuun aikana. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona ilta 9 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään 6. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Heinäkuu oli Lahdessa ja Heinolassa tavanomainen lämpötilan ja sademäärän suhteen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan Sopenkorven havaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila oli 17,2 astetta. Myös Heinolan havaintoasemalla keskilämpötila oli 17,2. Vallan mukaan heinäkuussa on ollut vain hieman tavanomaista viileämpää. Heinolan säähavaintoasemalla heinäkuun keskilämpötila on ollut viimeisen 30 vuoden aikana 17,6 astetta. Heinäkuun keskimääräiseksi sademääräksi mitattiin 95 mm Sopenkorven säähavaintoasemalla. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja Väestövirastosta. DVV vahvisti Seiskalle Sorvalin kuolleen 20. kesäkuuta. Sorvali kuoli 74-vuotiaana. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Joo, vain keskipäivän keidas is back, eli täällä sitä ollaan. Ja toivottavasti hyvinkin pitkä on tämä meidän yhteinen matka noin tulevaisuudessa, koska se tiedetään, että kello 13 tämä nyt tältä erää päättyy. Mutta Mari Pekkanen täällä studiossa ja meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä on puhuttu erilaisista huijausyrityksistä, joita kuuntelijamme ovat kokeneet. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi, että itselle tuli vuosia sitten amerikkalaisesta asianajotoimistosta sähköpostia, että joku kaukainen sukulainen on kuollut ja etsivät perillisiä. Tämä muuten on varmaan yksi niistä perinteisimmistä huijaustavoista. Netistä tsekkasin, kyseessä oleva asianajotoimisto on oikeasti olemassa ja henkilökin oli siellä töissä, mutta joku siinä ei täsmännyt ja jätin asian sikseen. Olisiko ollut sähköpostiosoite? Epäilyttävä, mutta olisikohan nyt ollut kenties miljonääri? Veljenikään ei tiennyt, että meillä olisi silloin ollut sukua Jenkeissä. Joo. Nämä kaukaiset sukulaiset ja suuret perinnöt, niin maalataan semmoista taivaanrantaa, että varmasti tällaisinkin huijauksiin joku on haksahtanut. Näitä on varmasti tullut yhdelle jos toisellekin. Yksi kuuntelija laittoi tuossa, että yksi huijaus aikoinaan aiheutti melkoisia sydämen tykytyksiä, kun tuli sähköpostiin viesti, jossa oli yksi käyttämistäni salasanoista ja saateviesti, että ovat murtautuneet koneelle ja tallentaneet videomateriaalia siitä, kun olin harrastanut onanointia. Tämän sitten uhkasivat paljastaa koko osoitekirjalleni. Alkujärkytyksestä selvitessäni tajusin yhteyden erään palvelun tietomurtoon ja sitä kautta omankin salasanan vuotamiseen. Mutta sähköpostissakin tullut aikamäärä sai hetken miettimään, että entä jos sittenkin, mutta jätin lopulta asian sikseen ja olen selvinnyt. Ja olen tämän kuuntelijan kanssa huijaussamis. Minä olen saanut nimittäin tismalleen samanlaisen viestin. Ja silloin oli tosiaan yhteen palveluun tehty tietomurto ja sieltä oli vuodettu kaikki salasanat. Ja kun tiesin, että tuommoista kuvamateriaalia ei voi olla olemassakaan, niin en siitä sen enempää sitten häiriintynyt. Mutta kyllä siinä kohtaa, kun tulee tämmöinen kiristys kautta huijausviesti ja sitten siinä lukee just se salasana, jota olet joihinkin palveluihin käyttänyt, niin kyllähän se herätti siinä kohtaa huolen, että mitenhän monessa paikassa tämä sama salasana on käytössä. Mutta sitten vaihtui kyllä salasanat hyvinkin vauhikkaasti ja ei ole tullut sitten tommoisia enää vastaan. Mutta jos haluat laittaa viestiä, että miten sinua on yritetty huijata, 0406195939. Minkälaisesta huijauksesta lienee seuraavassa kappaleessa kyse?

Vitsi, oispa tandemi. Myös olisi kiva ajaa tandemilla. En tietääkseni ikinä ole ajanut. Mutta onhan tässä aikaa. Pitää ryhtyä tuumasta toimeen. Eilen tuli mainittu, että oli niin monin tavoin maanantai ja moni on myöskin eilen palannut takaisin työn ääreen ja minullakin oli täällä pieniä semmoisia teknisiä ylläreitä odottamassa, mutta ei se mitään. Ne on kuitenkin semmoisia pikkujuttuja. Saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta pitää vaan mennä eteenpäin. Mutta eilen mainitsin myöskin, että S-Pankissa on häiriö ja itse asiassa nuo häiriöt jatkuvat edelleen S-Pankin palveluissa. Ongelmat alkoi eilisaamuna ja yrityksistä huolimatta niin tämä tilanne ei ole korjaantunut. Pikamaksuissa sekä säästämis- ja sijoittamispalveluissa on edelleen ongelmia. Myös verkkopankkiin ja sovellukseen kirjautumisessa on häiriöitä, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan palveluun. Tilit ja maksut saattavat näkyä viiveellä. Tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat kuitenkin normaalisti ja pankin mukaan asiakkaiden varat ja tiedot ovat turvassa. Viestintäpäällikkö Pia Beternyi kertoo Helsingin Sanomille, ettei häiriön syytä ole vielä saatu selville, mutta tätä selvittämistä jatketaan. Pankki sanoo tiedottavansa asiasta asiakkailleen, kunhan tietää lisää. Ja tämä häiriö vaikuttaa myöskin S-Pankin asiakaspalveluun, minkä vuoksi linjoilla on ruuhkaa. Verkkopalvelujen vikatilanteesta raportoivan Down Detector-palvelun mukaan S-Pankista tehtiin tänään aamupäivällä kymmeniä vika-ilmoituksia. Eli jos olet S-Pankin asiakas eikä oikein homma pelitä, niin ei ehkä kannata aivan ensimmäisenä soittaa asiakaspalveluun, paitsi jos haluaa viettää aikaansa jonottamalla sinne, niin sitten mikään jottei. Mutta puheluita on menossa koko ajan tuohon suuntaan joka tapauksessa. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See. Kello on kohta 20 minuuttia yli 12.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

Samu Haber ja Enkelten kaupunki. Tässä on kuulkaa käymässä niin, että Suomi saa kuninkaallisia vieraita. Tai en ole varma, että tuleeko monikossa, mutta ainakin yhden kuninkaan. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla elokuun lopussa. Näin on tänään tiedottanut Lapin elinvoimakeskus. Eli Karle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherran Lotta Finstorpin kanssa. Kuningashan vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen, ja tällä kertaa Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät tämän työn tuloksia. Kyseessä on siis EU-rahoitteinen kunnostushanke, jossa Suomi yhdessä Ruotsin kanssa ennallistaa Tornionjoen sivuuomia ja kosteikkoja. Ja tarkoitus on muun muassa parantaa vesiympäristöjen monimuotoisuutta ja tuoda vaelluskalat takaisin Tengeliöjokeen. Ja myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii Portimokosken kalatien käyttöön iltapäivällä 27. elokuuta. Nyt jää mietityttämään, että mahtaako kuningatar Silvia tulla sitten mukana, mutta ainakin Karle 16. Kustaa kunnioittaa Ylitorniota läsnäolollaan. On se hienoa.

0: Likimain.
1: Siinä Mariska kappaleella Likimain. Aika moni Gmailin käyttäjä on varmasti törmännyt siihen tilanteeseen, että tallennustila on täynnä, kuten itsekin olen siihen törmännyt. Ja itse asiassa tuossa eilen rupesin penkomaan sitten Gmailin syövereitä ja googlevanin tilan, miten se nyt sanoisi, suuruutta, tai että kuinka paljon pitäisi poistaa tiedostoja. Niin se on ollut aika hauska semmoinen retki menneisyyteen, koska minulla on tosi paljon lähetettyjä kuvatiedostoja tuolla omassa Google Oneissa. Ja sitten kun tässä on päässyt perehtymään erinäisiin vuosiin ja vuosikymmeniin, ja on ollut vähän railakkaampaa menoa ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa menoa. On vanhoja lehtijuttuja ja ynnä muita, niin ei ole tiennyt kaipaavansa niitä, mutta kyllähän sen tietää, että aina kun pääsee penkomaan arkistojen aarteita, niin sittenhän se lopputulema on se, että ei malta lopettaa, mutta eihän niitä voi poistaakaan niitä tiedostoja. Loputon suo, mutta nyt pitää jotenkin karsia, koska minulle ilmoitettiin, että sähköpostin toiminta lakkaa tämän kuun lopussa, jos se rupeaa tyhjentämään tilaa, niin kyllä siellä varmaan joku semmoinen tiedosto löytyy, minkä voi poistaa. Aika paljonkin ihan varmasti. Aerosmith ja kuullaan seuraavaksi Crying.
2: Keskipäivän keidas.
3: Keskipäivän keidas.

Aloe Black ja I need a dollar. Kukapa nyt ei dollaria haluaisi? Ehkä euro mieluummin kuitenkin. Polttoaineiden hinnoissa ei olla lähitulevaisuudessa näkemässä huomattavaa laskua, näin kertoo ja arvioi autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Iltalehden haastattelussa. Ja Kallio toteaa, että kyllä se siltä näyttää, että siellä päälle 2 euron tulee se polttoaineen hinta pysymään kyllä vahvasti sinne Hormusin salmeen ja USA-Iran akselille edelleen linkittyy nämä pitämättömät tulitaukosopimukset ja sen kriisin uudelleen eskalointi tekevät sen, että öljyn maailmanmarkkinahinta pysyy suhteellisen korkealla myös lähiaikoina. Siinäkin tapauksessa, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta jostain syystä laskisi nopeasti Iranin sota edeltävälle tasolle, niin pumppuhinnat Suomessa pysyisivät Kallion mukaan korkeina vielä jonkin aikaa. Varastot on kalliilla ostettu täyteen ja niitä varastoja on yleensä sen verran paljon, että kyllä se tämä vuosi on melko lailla taputeltu. En usko, että tullaan näkemään hirveästi alle 2 euron hintoja tänä vuonna. Näin uskoo siis autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Minulla oli yksi Lapin reissu tuossa jotakuinkin kuukausi sitten Pellossa käytiin poikkinointiajoissa ja tietysti kun Haaparanta-Tornio on siinä aika lailla matkan varrella, niin kävin tankkaamassa. Minulla on kyllä niin pieni auto, jossa on niin pieni tankki, että onneksi ei ollut mitään pitkiä jonoja, koska en tiedä, olisinko jaksanut jonottaa. Se ei olisi todennäköisesti niin kuin ollut kaiken sen ajan väärti, mutta selvisin noin 5 minuutin jonotuksella ja sitten laskeskelin siinä Ruotsin kruunun kurssia mukaillen, että paljonko tuli litrahintaa 95:lle, niin se oli semmoinen 1,367. Se oli kyllä jotenkin hätkähdyttävää, mutta jännästi ne, täällä aina ne hinnat pompsahtaa, mutta sitten koskaan ei pompsahda alaspäin.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. Tuossa puhun aiemmin polttoaineiden hinnoista, että todennäköisesti ei tule laskea alle 2 euroa, niin meille eräs kuuntelija laittoi, että etkö ole kuullut, että mitä Lempäälässä eilen tapahtui. En ollut kuullut, mutta kiitos valistuksesta, nyt tiedän. Itse asiassa tämä on tapahtunut viime perjantaina, nimittäin Lempäälässä viime perjantaina. Niin alkuillasta dieselin hinta asemalla oli vain 1,178 euroa litralta. Dieselin verollinen keskihinta heinäkuussa on ollut 2,1 euroa litralta. Tämä on ollut semmoinen euron halvempi litrahinta. Ja on tietysti sana kiirinyt ja aika reippaasti on ollut jonottajiakin tonne. Ja kuinka ollakaan sitten, kun tämä virhe on havaittu asemalla, niin hinta pomppasi 2,2 euroon litralta. Ja dieseliä kuuleman mukaan myytiin halvemmalla kuin piti. Inhimillisen näppäilyvirheen vuoksi siellä myytiin euron halvempaa dieseliä kuin olisi ollut tarkoitus.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Gardenia soi siinä. Meillä on tulos täällä Outcastia kappale Miss Jackson ja tuon kappaleen myötä on aika poistua takaa oikealle. Se on nimittäin Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vuoro. Niin ei se auta muuta kuin ottaa. Se on niin kuin aikoinaan oli siinä jossain keittiö- tai kokkiohjelmassa, että ota veitsesi ja lähde. Niin sanotaanko näin, että mikrofonit saa jäädä tänne, mutta otan tuosta ton käsilaukun ja lähden. Palatakseni huomenna kello 11. Oikein mukavaa tiistain jatkoa, viihtykää Janin seurassa ja huomiseen. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti on valinnut urakoitsijan Nastolassa sijaitseville purkukohteille. Mukana ovat käytöstä poistettu kunnantalo, sen naapurissa sijaitseva virastotalo sekä Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset. Lisäksi samaan purkuurakkaan kuuluvat Ylätien entinen päiväkoti ja Turrantien varikko. Purkutöistä järjestettyyn kilpailutukseen osallistui 3 yritystä, joista edullisimman tarjouksen teki purkupihayhtiö. Urakan kokonaishinta on 773 000 €. Kaupungin tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen kertoo, että purkutyöt on tarkoitus aloittaa elokuun aikana. EU:n sisäministerit kokoustavat tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista ja laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri Petteri Orpo. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokosta Ceutaan, joka on Espanjan itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan viikolla saapuneista siirtolaisista oli alueella. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona 9:00 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään 6:00. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Venäjä ja Ukraina jatkoivat kiivaita iskujaan toistensa maaperälle myös varhain tiistaina. Kuolonuhreja on tiistain vastaisesta yöstä lähtien tullut puolin ja toisin useita. Ukrainan mukaan Venäjän yölliset iskut surmasivat 3 ihmistä Sumyn alueella.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Näin saatiin käyntiin iltapäivälähetys tänäänkin, tiistaina 4. päivä elokuuta. Eilenkin saatiin ja tänäänkin saatiin. Jää nähtäväksi, että saadaanko vielä huomennakin. Huomenna keskiviikkona, mutta tehdään nyt tämä tiistain lähetys tästä ensin alta pois niin sanotusti. Ilta 6 saakka yhteistä aikaa meillä tiedossa tänään 4. päivä elokuuta ja yhteistä aikaa on tänään myös laulaja, taiteilija Joel Hallikaisen kanssa. Kyllä, tämä herra tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Aloitellaan haastattelua kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella on yli 45 vuoden mittainen ura takana ja nyt on semmoinen virallinen eläkeikä saavutettu ihan hiljattain muutama päivä sitten, niin puhutaan ainakin tämmöisestä merkkipaalusta sen verran, kun Joel Hallikainen haluaa siitä puhua tänään ja totta kai muitakin kuulumisia. Mies vetää imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa tämmöisiä K60 showkeikkoja ja totta kai omia keikkoja ja uuttakin musiikkia on tulossa Joel Hallikaisella, niin paljon riittää asioita puhuttavaksi. Katsotaan, mitä kaikkea ehditään hänen kanssa käsitellä sitten kello 16 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä totta kai 0406195939. Se on se meidän numero. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa. Huomenna sitten taas kello 11-13. Nyt on kesän aikataulut ohitse ja ollaan normaalissa päiväjärjestyksessä niin sanotusti, niin Mari Pekkanen tällä viikolla äänessä kello 11 ja meikäläinen sitten yhden jälkeen. Niin näin toimii Puolen Suomen radio.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Iina Forsman, Pass You By, kohta Anin kappale Odota ja Happoradion musaa tulossa myös. Järvenpää ei nyt virallisesti ole tässä meidän kuuluvuusalueella, kun se on uudella maalla, mutta kyllähän tätä Puolen Suomen radioa voi kuunnella ulkomaita myöten tuolta nettiradioiden kautta. Mä tuota Järvenpäätä mietin, kun siellä oli tämä uutinen, että siellä oli se Rexi-niminen kohtuullisen kokoinen iguaani ollut karku teillä. Se oli useita päiviä omilla harharetkillä ja eilen illallahan tuli myöhään tieto, että Rexi oli löytynyt. Rexi iguaani TikTokistakin tuttu hemmo. Liskon omistaja Aki Peltokoskea on jututettu moniin medioihin. Hän mietti, että kun se Lisko oli sen verran vanha tyyppi jo, että oliko hän lähtenyt sitten, mä sanoin nyt Liskoa häneksi, ei se mitään, sanotaan hän, Rexi, hän, niin että oliko se lähtenyt sillä lailla, kun ikää on tosi paljon, 12 vuotta, niin elämänsä ehtoopuolella sitten vähän niin kuin viimeiselle retkelle jonnekin muualle sieltä omalta elinalueeltaansa sitten, mutta ei ollut tämä tilanne vielä, Rexi on kehissä ja kaikki hyvin ja se oli sitten löytynyt ja saatu kotiin. Jännä pointti tuossa, että sillä ei ollut mitään tämmöistä valvontaa tai tämä omistaja oli luottanut siihen, että 1,5-metrinen iguaani Rexi pysyy heidän takapihalla jossain terassilla, että se ei lähde mihinkään. Ja koska se oli pysynyt vuosikausia siellä ja eläin ilmeisesti on tämmöinen tämä iguaani sitten semmoinen paikkauskollinen, että jos sillä on joku tuommoinen oma mesta, että se ei sieltä sitten hirveän helposti lähtisi mihinkään, mutta ehkä se oli nähnyt jotain kiinnostavaa, jonkun toisen elukan, jotain syötävää, tai haistanut jonkun hajun, tai mitä hyvänsä sitten, niin sitten se oli lähtenyt karku teille, mutta tämä tapaus oli päättynyt hyvin, että ei ollut Liskoa sitten löytynyt mistään huonossa kunnossa, vaan no vähän laihtuneena, mutta ihan sillai hyvävointisena naapurin pihalta lopulta se sitten löytyi, että ei hirveän kaukaa. Mutta muistatko, kun oli näitä otsikoita sieltä Norjasta, että sieltä oli löytynyt se joku mursu pötköttelemässä jostain metsästä, niin mieti, kun saisit jossain lenkillä, jossain metsäpolulla nähnyt semmoisen 1,5-metrisen, 150-senttisen tuommoisen iguaanin, niin miten saisit siihen reagoinut, että yhtäkkiä siellä olisi ollut pötköttelemässä tai vipeltämässä tuommoinen 150 senttiä pitkä lisko, niin sehän on, se on aika hyvän kokoinen mötikkä, tuommoinen iguaani sitten. Ja vaikka sitä on sanottu, että se on rauhallinen ja täysin vaaraton, mutta olisi se siellä metsässä aikamoinen näky kohdata sitten tuommoinen iguaani sieltä, mitä ihmettä liikkuisi päässä, kun näkisi semmoisen siellä metsikössä. Niin se on aika sillä tavalla rajun näköinen kumminkin otus, mutta rauhallinen ja vaaraton, näin sitä on luonnehdittu. Mutta vähän semmoinen, ehkä vähän niin kuin lohikäärmeenkin näköinen, että ei ole mikään ihme, että tuollaisia lohikäärmestooreja ja tarujakin maailmassa liikkuu, koska kyllähän tuommoinen nyt, tuommoinen iguaani, Rexi, Lisko, niin onhan se aika lailla semmoinen lohikäärmeen näköinen jässikkä myös.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Aikakonetta siinä lainattiin, legendaarista aikakonebiisiä. Mutta se oli kuitenkin Ani, tämä artisti, ja kappale oli Odota. Paikalliset ohjelmaosiot kehissä taas tänäänkin. Mahtavaa, että meillä on paikallista asiaa tässä iltapäivälähetyksessä 3 otteeseen. Eka paikallinen juttu tulossa reilun tunnin kuluttua 14.30 tienoilla, suurin piirtein 2:30 maissa, about sellaista. Nyt kuunnellaan Happoradio, biisi on Ainoa järki, ja Happoradion jälkeen Lykke Lee Ruotsista, I Follow Rivers.
1: Radiovoiman kesä on voimaa, sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
6: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Lykkeli, I follow reverse. Aika usein muuten elämässä tulee, vaikkapa jos matkustaa linja-autossa, niin mentyä sinne samalle paikalle. Tai sitten jos käy jossain lounasravintolassa usein tai vaikka melkein joka päivä, niin sitten tulee ehkä ajauduttua sinne samaan pöytään syömään. Ja tämä pätee niin kuin kaikkiin asioihin. Tulee valittua vaikka samoja reittejä ja tälleen. Niin mä oon tässä nyt parin viikon aikana, mä taisin joku päivä sanoakin, että kävin hölkkäilemässä vähän eri reittiä kuin yleensä. Niin mä oon yrittänyt vähän tälleen, että mä en teekään aina sitä samaa juttua tai en valitse sitä ensimmäistä reittiä, mikä tulee mieleen. Tai yritän vähän tälleen ajatella jotenkin silleen, että mä teen niin kuin eri jutun, että en teekään sitä samaa, mitä mä aina teen, tai en valitse sitä samaa rataa, mitä aina menen. Siis just niin kuin yksi päivä vaikkapa, kun autolla sit kuljen tänne töihinkin, niin mä vein auton ihan eri parkkipaikalle kuin yleensä. Mä heittäydyin ihan hurjaksi. Ja siis sit sehän aiheutti sen, että sitten kävelee niin kuin eri puolelta paikkakuntaa sitten työpaikalle ja näkee siinä eri juttuja siinä matkalla, eri maisemia, eri paikkoja, eri liikehuoneistoja, että ai tossa on tommonenkin juttu ja ai täällä on tämmöisiä taloja, niin mulla on nyt ollut joku tämmönen kausi tässä pari viikkoa, että mä oon niinku

yrittänyt tehdä asioita eri lailla kuin yleensä. Ja se sitten johtaa jotenkin ihan mukaviin tuommoisiin lopputuloksiin. Siis ei nyt mitään maata mullistavaa, en mä mitään niinku keksintöä ole tehnyt, mutta siis just tuollaisia, että näkee vaikka, että ai tuossa on tuommoinenkin liike, tai ai täällä on tämmöinen asuinalue, ja tuohon on rakennettu tämmöisiä kerrostaloja, ja juu, selvä homma. Niin jotenkin se on sillä lailla mukava, että just jos tekee jotain asiaa aina, vaikka käy siellä lenkillä tai käy syömässä jossain, niin sitten jos meneekin siellä lounaspaikassa istumaan johonkin semmoiseen nurkkaan, missä ei ole ikinä käynyt, ja kattelee sitä rakennusta sitten eri näkökulmasta, katsoo mitä siitä ikkunasta näkee ja siitä kohdasta ulos, niin mä oon jotenkin huomannut, että tämä on ainakin meikäläiselle ollut semmoinen ihan toimiva juttu, että valitseekin eri reittejä ja kulkee eri reittejä ja tekee asioita jotenkin vähän arjessa niin kuin eri tavalla, niin se on jotenkin, se on hyvä juttu. Ehkä se sitten on joku semmoinen, että jos menee aina samoja reittejä, niin sitten ajattelee aika usein ehkä samoja ajatuksia, mutta sitten jos on uusia reittejä, uusia paikkoja, uusia maisemia, ehkä siinä tulee paljon helpommin sitten jonkinlaisia uusia ajatuksiakin päähän.

Myyma ja Home Soon Sober, hyvää tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tänään ihan ok keliä vielä, niin kuin sääennustekin tuossa yhden jälkeen tai yhden uutisten perään kertoi, mutta huomenna sitten monin paikoin niitä sateita, niin kyllä tämä on nyt sitten sateenvarjot takaisin kehiin. Tuossa kun tuntuu, että sato monta viikkoa putkeen, niin nyt on päästy hetkeksi niistä eroon, ei nyt ehkä ihan viikoksi, mutta melkein ainakin muutama päivä tässä on ollut hyvää keliä, mutta nyt on taas sitten pari sateisempaa päivää tiedossa meidän kuuluvuusalueella. Ja no joo, tänäänkin sitten meidän kuuluvuusalueen eteläisimmissä osissa jonkin verran sadekuuroja. Mutta joo, säätietoja sä kuulet aina tasatunneen sitten uutisten jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa ja parikymmentä minuuttia, niin saadaan tuoreita uutisia kehiin. Nyt saadaan kehiin kohta Jim Noirin kappale Eeny Meeny ja Rita Coolidgein biisi All Time High.

Sehän oli tyylikäs veto se. Rita Coolidge, All Time High niminen kappale. Joo, stailia musiikkia niin sanotusti. Tyylikästä kamaa. Ja kyllä tämäkin on aika staili tämä seuraavaksi soiva laulu. Tämä on Tiikeri High niminen klassikko kappale ja me kuunnellaan siitä nyt Arja Havakan ja Ilkka Marttalan versio.

Vahtera, parhaita päiviä. Kirppishaukkanakin tunnettu Vahtera. Näin hän paljasti haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tänä kesänä, aiemmin alkukesää taisi olla. Ellen ihan väärin muista. No anyways, Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi laulu vielä ennen kello 14 uutisia, ja tämä yksi laulu on Nightwishin tuotantoa, mutta ei ole Nightwishin oma biisi. Tämä on Where Were You Last Night? Hittikappale ja tuttu biisi vähän erilaisena, raskaampana Nightwishin versiona. Ja tosiaan sitten uutiset Nightwishin jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti on valinnut urakoitsijan Nastolassa sijaitseville purkukohteille. Mukana ovat käytöstä poistettu kunnantalo, sen naapurissa sijaitseva virastotalo sekä Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset. Lisäksi samaan purkuurakkaan kuuluvat Ylätien entinen päiväkoti ja Turrantien varikko. Purkutöistä järjestettyyn kilpailutukseen osallistui 3 yritystä, joista edullisimman tarjouksen teki purkupihayhtiö. Urakan kokonaishinta on 773 000 €. Kaupungin tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkasen mukaan purkutyöt on tarkoitus aloittaa elokuun aikana. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona 9:00 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään 6:00. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa. Euroopassa on kärsitty tänä kesänä korventavista helteistä ja kuivuudesta. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä täällä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan ja tiistaipäivää. Marko kyseli, että mikä oli Nightwish-biisi, joka soi äsken. No siis se oli Nightwish-coveri, vähän tämmönen harvemmin kuultu Where Were You Last Night. Elikkä tämmönen Nightwish oli tehnyt cover-biisin vanhasta kasarihitistä Ankie Bakkerin biisistä. Ankie Bakker on ruotsalainen laulaja ja hänellä oli semmoinen hitti, mikä on julkaistu vuonna 1989, tuommoinen dansepoppikappale Where Were You Last Night. Niin kuin hyvinkin erilainen on se alkuperäinen biisi kuin toi Nightwish-versio, mitä me äsken kuunneltiin. Et ihan siis biisi toimii kyllä tuommoisena Nightwishin rock- tai metallityyppisenäkin versiona todella hyvin. Hienoa, että Nightwishin leirissä on löytynyt pokkaa tehdä sitten tuommoinenkin ihan täysin erityyppinen laulu kuin mitä Nightwish tekee, niin heidänlaisena versiona sitten. Oikein hieno, oikein maistuva kappale oli tuo. Iltapäivä lähetys 6 saakka tänään, ja jos sullakin on jotain kysymyksiä tai asiaa tai kommentteja tai toivebiisejä, niin WhatsApp tänne studioon 0406195939.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Mikko von Herzen ja romanssi, vai pitäisikö se von Herzen lausua jotenkin von Herzen? No, ainakin se kirjoitetaan von Herzen, niin mennään nyt sillä. Ralli Suomella, kun Ralli Suomessa ollaan, niin se on ihan ok käyttää Ralli Suomea. Jannika B:n musiikkia tulee seuraavaksi ja disco-yhtyettä kans ihan kohta. Facebook-kirjoittelut, joita tekee vaikkapa Kauko Röyhkä-artisti, niin nehän on sangen suosittuja. Ne kerää paljon tykkäyksiä ja ihmiset lukee niitä. Ja Kauko Röyhkä on yksi semmoinen tyyppi, mikä säännöllisesti kirjoittelee Facebookiin. Ja toinen tämmöinen, mikä tulee mieleen, niin myös Joel Hallikainenhan tekee semmoista. Niin hänelläkin on ihan suuri yleisö, kymmeniä tuhansia ihmisiä seurailee Joel Hallikaisen kirjoituksia ihmisyydestä ja elämästä, ja ei mikään ihme, siellä on tosi hyviä juttuja, mitä Joel Hallikainen on pistänyt. Hyvää semmoista niin kuin positiivista ja aika ajoin kiitollistakin juttua ihmisyydestä, siitä, miten tätä ihmisen elämää pitäisi elää ja onnellisuudesta. Semmoisia hyviä juttuja on ollut siellä, mistä tulee hyvä mieli ja sitten on hyvä funtsia omaakin elämääni. Niin hyvää kontsaa tulee Hallikaisen Joelilta tuonne sosiaaliseen mediaan. Puhutaankohan tuosta kontsasta tänään kuinka paljon ja Facebook-kirjoittelusta? Kai mä siitä nyt jotain kysäsen mieheltä, kun Joel Hallikainen tosiaan tänään haastiksessa parin tunnin kuluttua iltapäivällä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen, niin hän on tämän iltapäivän vieras, eli legendary artist, legendaarinen artisti, muun muassa Kuuran kukkahitin takaa. Joel Hallikainen, hän on tänään jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallisten puolella.

0: Älä rakasta mun rakasta. Se oli Jannika B:n biisi. Jotkut sanoo, että rakkaus on rajaton ja antaa kaikkien kukkien kukkia vaan ja antaa kaikkien rakastaa kaikkia. Mutta Jannika B:llä oli tiukka viesti. Älä rakasta mun rakasta. Ja tiukkaa viestiä diskolta seuraavaksi. Hei, älä luule. Ja pikkuhiljaa kehissä on paikalliset setit. Eli tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulee sitten tuossa 2:30 aikoihin kohta puoliin, mutta diskon musiikkia ehditään ainakin kuunnella ekana. Biisi on siis Hei älä luule.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Aivan upeeta hotlips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hotlips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
6: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Disco, hei älä luule. Seuraavaksi Maarian kappale, paras hetki elämässä. Miltäs toi viikonlopun sää näyttää nyt, kun tässä eletään vielä elokuuta, joka on kesäkuukausi. Joo, näinhän me sovittiin eilen. Niin toi tuleva viikonloppu, se nyt näyttää pikkasen kuitenkin viileältä. Viikon puolivälissä tulee sadealue, mikä pitää lämpötilaa alempana, noin 15 asteen paikkeilla, näin uutisoi MTV-uutiset tänään. Viikonlopun aikana sateet sitten väistyy kuitenkin, mutta pientä kuurottelua jää vielä viikonlopun ajaksi ja sateet viilentää ilmaa sen verran, että Suomi hohkaa sinisenä lämpökartalla. Sininen väri tarkoittaa vuoden aikaan nähden keskimääräistä kylmempää ilmaa. Pohjoisessa Suomessa ollaan viikonloppuna sateiden myötä lähempänä semmoista 10 astetta. Tällaisissa tunnelmissa menee viikonloppu, että ei tuossa nyt varmaan tarvi mihinkään biitsille lähteä sitten lekottelemaan tulevana viikonloppunakaan. Hetken kuluttua paikallista asiaa. Tästä tulee Maarian laulu, paras hetki elämässä ja sitten 14.30 paikalliset setit.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Joo, ja mun piti puhumaan niin vähän moottoriurheilusta. Ja siksi aionkin puhua. Viime viikonloppu, sektoralli Jyväskylässä, Sami Pajari voittoon siellä, mikä on tietysti hieno asia. Siitä oli hetki vissi suomalaisvoitosta vierähtänytkin. Mulla meni vähän muissa hommissa toi viime viikonloppu, niin en oikein ehtinyt keskittymään ralliin, mutta onneksi Mari Pekkanen sitä vähän eilen kertasi. No sitten tulevana viikonloppuna piti olla Kotkassa driftingin osakilpailu, joka nyt sitten sarjanjärjestäjä on perunut ja paikallinen tapahtumajärjestäjä on tehnyt töitä noin vuoden, kerännyt kaiken kasaan ja mitä sitten käykään. No kaupunginvaltuutettu tai ainakin muutama, onko sitten entinen vai nykyinen, ilkkuu oikein Facebookissa, kun yrittäjä menettää sitten aika ison työpanoksensa ja moni muu yrittäjä siinä. Mutta ähäkutit, kyllähän silti moottoriurheilu, se kantaa hedelmään nimittäin. Nyt jos puhutaan vähän sitten ohuesti paikallisesti.
0: Seurassasi Robi Schürman.
1: Nimittäin heinolalainen Silver Racingin kuljettaja Jere Haavisto on ensimmäinen suomalainen motocrossin Euroopan mestari 22 vuoteen. Ai että. EM-kulta maistui Jerelle kuulemma, joka ehti jo pohtia itse asiassa uransa lopettamistakin, mutta juhlii nyt sitten EM-kultaa. Heinolassa tosiaan motocross-talli KTM Silver Racing otti historian suurimman voiton, kun tämä 27-vuotias Jere Haavisto ajoi sitten viikonloppuna tuolla EMX Open-luokassa Belgian Lommelissa Euroopan mestariksi. Kuljettaja itse asiassa tulee Ylöjärveltä ja on ensimmäinen suomalainen motocrossin Euroopan mestari nyt sitten. Edellisen kerran mestaruutta juhli silloin 22 vuotta sitten Matti Seistola, eli vuonna 2004. Tämä mestaruus ratkaistiin yhdessä kilpailussa. Lauantain erässä toi Haavisto ajoi voittoon 14 sekunnin turvin ja sunnuntaina sitten seuraavassa erässä voittomarkkinaali oli vielä sekunnin suurempi. Hänet tavoitettiin Saksasta ja sanoi, että kun viimeisessä erässä sai eron 10 sekuntia, niin hän päätti pitää sen siinä. Mutta muutama pieni virhe tuli, kun rupesi ehkä vähän liikaakin varmistelemaan. Lommelin rataahan pidetään tuolla Belgiassa sijaitsevan Lommelin rataa yhtenä vaativimmista koko motocrossin saralla. Se on ehkä maailman raskaan rata, koska siinä on tosi pehmeää hiekkaa, siellä on helppo sitten tehdä virheitä ja niitähän ei saisi tehdä, jos meinaa, että tässä yhdessä kilpailussa sitten mestaruus kun ratkaistaan, että sen voittaa. Toissa vuonna Haavisto ajoi tuon Lommelis EM-hopealle, että hänelle nähtävästi tämmöinen pehmeä hiekkainen rata sitten sointuu vähän vieläkin paremmin. Viime kaudella kisa jäi väliin, hän oli loukkaantunut silloin ja nyt sitten tänä vuonna, kun hän lähti tuonne kilpailuun, niin oli vain yksi ainut tavoite ja kirkastaa se hopea kullaksi ja se saatiin. Ja Jere sanoi, että tuntuu kyllä kieltämättä todella hyvältä. Uskon sen. Haavisto on edustanut KTM Silver Racingia vuodesta 2021, eli nyt viimeiset 5 vuotta. Ja silloin heti seuraavan vuonna, eli 2022 vuonna, hän voitti MX1-luokan Suomen mestaruuden ja uran kannalta talli on todella merkittävä. Hän on kehunut sitä, suunnitteli jo lopettamista ennen kuin on ruvettu Petterin, eli Petteri Silvennoisen, joka on tallipäällikkönä, tekemään yhteistyötä. Tuntuu, että kaikki tiet eteenpäin on tukossa ja on hyvin mahdollista, että ne enää ajaisi. Ja jos ei olisi lähtenyt sitten tuohon Petterin tiimiin. Tallin koti on tosiaan Heinolassa, tukikohta Saksassa, jossa Haavisto ja Saku Mansikkamäki ajavat Saksan ADAC-sarjaa ja hyvin on mennyt. Tällä kaudella otin ekan podiumsia ja erävoiton, näin Haavisto sanoo tuolla ADAC-sarjassakin. Sarjasijoitus Saksan mestaruussarjan MX Master-luokassa on 5. Mitali on edelleen mahdollinen, siellä on 3 kilpailua vielä ajamatta. Sijoilla 2-5 ollaan hyvin lähellä toisiamme. Peli on silti osin vielä täysin auki, näin hän toteaa. Haavisto haluaa kilpailla tuossa sarjassa myös ensi kaudella, että siellä on paljon saavutettavaa, hyvä sarja, hyvä markkina. Kisoissa on paljon katsoja ja sarjaa seurataan muutenkin tosi tarkasti. Tallipäällikkö Petteri Silvonen luonnollisesti hyvillään suojattiinsa menestyksestä ja sanoi, että Jere on elämänsä kunnossa. Jeren tarina on hieno. Hän ehti jo miettiä koko touhun jättämistä. On mahtava nähdä, miten homma kulkee. Ja toteaa vielä Silvennoinen siihen, että Euroopan mestaruus oli se, mihin talli ja kuski tällä kaudella tähtäsi. Joten hyvä Jere, hyvä Petteri Silvennoinen, hienoa tallin.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 21 Pilots Ride. Jos ihmisiä palkitaan työstään, niin sehän on aina hienoa. Ihan sama, oliko se rahapalkinto tai minkälainen palkinto, mutta jos tulee jotain tunnustusta, niin se on aina hienoa se. Nyt ainakin meidän Hämeen kuuluvuusalueella varmasti kiinnostaa tämmöinen, että Lahdessa esitetyn hiihtonäytelmän käsikirjoittaja Veikka Heinonen on palkittu Tampereen teatterikesässä. Veikka Heinonen teki tämmöisen hiihtonäytelmän nimeltä Kaksi sisarta. Sitä esitettiin Lahden teatterin vanhassa Jukossa muutama vuosi sitten vuonna 2022. Ja näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on nyt sitten palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Niin välitetään nämäkin onnittelut nyt sitten Veikka Heinoselle tuosta Kaksi sisarta -hiihtonäytelmästä.
1: Paikallisten puolella.

0: Tallikainen. Kello 16 jälkeen tämä eläkeiässä oleva taiteilija Haastiksessa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan hoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Nyt otetaan sitten tämmöinen kappale, jonka cover-versio on ehkä tunnetumpi meillä täällä Härmässä. Hurriganes I Will Stay. Sehän pohjautuu tanskalaisen The Lollipops-yhtyeen lauluun I'll Stay By Your Side. Ja biisi on tuttu ihan molempina versioina, mutta kuunnellaan nyt se Orkkis Lollipopsin versio I'll Stay By Your Side.

The Buggles, Video Killed the Radio Star. Kello 3 jälkeen nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Se on luvassa tuossa kello 15 jälkeen jossain vaiheessa. Moro Jani, muista se mun toive, Hallikaisen Joelin Sinä olet. Kiitos, tämmönen viesti tuli studioon. Joo, hei, hyvä muistutus. Sitten kun Joel Hallikainen on äänessä myöhemmin tänään, niin täytyy toteuttaa tämä biisitoive Sinä olet -kappale. Kiitoksia tästä muistutuksesta, joka pärähti meidän WhatsAppiin.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti on valinnut urakoitsijan Nastolassa sijaitseville purkukohteille. Mukana ovat käytöstä poistettu kunnantalo, sen naapurissa sijaitseva virastotalo sekä Kukkasen ja Kanervan koulurakennukset. Lisäksi samaan purkuurakkaan kuuluvat Ylätien entinen päiväkoti ja Turrantien varikko. Purkutöistä järjestettyyn kilpailutukseen osallistui 3 yritystä, joista edullisimman tarjouksen teki purkupihayhtiö. Urakan kokonaishinta on 773 000 €. Kaupungin tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkasen mukaan purkutyöt on tarkoitus aloittaa elokuun aikana. Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat suljettuina liikenteeltä yöaikaan tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä. Sulut johtuvat tunneleiden pesu- ja huoltotöistä, tiedottaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Sulut alkavat molempina tiistaina ja keskiviikkona 9:00 ja päättyvät seuraavana aamuna viimeistään 6:00. Tunnelit avataan liikenteelle kuitenkin heti, kun pesu- ja huoltotyöt on saatu tehtyä. Liikenne ohjataan sulkujen aikana varareiteille, jotka on merkitty paikan päällä. Sulkuihin liittyy kuitenkin säävaraus, muistuttaa Lahden kaupunki verkkosivuillaan. Mikäli sääolosuhteet estävät töiden tekemisen, voidaan tunneleiden sulut peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa. Euroopassa on kärsitty tänä kesänä korventavista helteistä ja kuivuudesta. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä. Huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Inspiroivaa tiistaita toivottaa yksi kuulijamme WhatsAppin kautta ja pisti kuvan salaattikulhosta tänne studioon. Tuossa taitaa olla tomaattia ja fetajuustoa ja salaattia ja sitten maapähkinöitä nähdäkseni. Mä zoomaan vähän, että onko noin nyt maapähkinöitä vai jotain papuja. Ei, kyllä noin joo, maapähkinöitä kuori paljastaa ihan selkeästi, kun vähän tuossa zoomaa. Aika paljon pystyy muuten zoomata, on erittäin tarkka kuva, paljon pikseleitä. Meidän kuulijalla on selkeästikin äärimmäisen hyvä kamera hänen kännykässä. Mä oletan, että se on kännykällä räppästy kuva. Inspiroivaa tiistaita. Kiitos tästä salaattifotosta. Me inspiroidutaan reilu tunnin kuluttua, tai tunnin kuluttua Joel Hallikaisen kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Ja kohta inspiroidumme Puolen Suomen biisistä, tämän päivän erikoisbiisistä, joka tulee Foo Fighters-nimiseltä orkesterilta, mutta ei siitä lisää nyt vielä tässä vaiheessa, siitä tulee lisää infoa sitten hetken kuluttua. Nyt kuunnellaan Thelma Plumin Hurricane ja Pharrell Williamsin kappale Happy.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli mukavan kiva biisi, Pharrell Williams ja Happy. Ja mukavan kiva kaveri laulaa meille seuraavaksi. Rockin mukavimmaksi mieheksi tituleerattu Dave Grohl ja hänen Foo Fighters-bändi. Biisi on My Hero sieltä Foo Fighters-yhtyeen uran alkupuolelta. Tästäkin kappaleesta on jo aikaa, kun tämä on tullut. Kyllä se oli 90-luvun loppupuolta. Foo Fighters, My Hero. Ja tästä biisistä on sanottu silleen, että tämä ei kerro mistään supersankareista tai julkkiksista, vaan tämä on ylistys tavallisille ihmisille, jokapäiväisille sankareille, arjen sankareille, että tämä rockin mukavin mies Dave Grohl on myös niin mukava kaveri, että hän haluaa niin kuin meitä taviksia muistella ja on tehnyt tämmöisen hienon kappaleen, jossa arjen sankareita ylistetään. Dave Grohlhan oli itse kompuroinut hieman siviilielämässään, oli käynyt harharetkillä ja sieltä harharetkiltä oli sitten joku lapsukainenkin syntynyt ja oli sitten tällaisia systeemejä ollut, mutta ehkä tämäkin sitten vaan lisää hänen inhimillisyyttään ja tämmöistä tavallisuutta, että mukavatkin tyypit joskus mokaa tai käy harharetkillä tai jotain tuommoista tapahtuu, mutta joka tapauksessa Foo Fighters soi nyt seuraavaksi. Me ei lähdetä harharetkeilemään, vaan My Hero-kappale laitetaan käyntiin Puolen Suomen iltapäivässä tänään päivän biisinä, eli Puolen Suomen biisinä.

0: Ei sitä kaikki tee enää tämmöistä oikeaa rockmusiikkia, mutta Foo Fighters kyllä rokkaa hienosti. My Hero oli kappaleen nimi ja tarkka julkaisuvuosi siis 98, kun tuossa muistelin kappaleen julkaisuvuotta, että kyllä tästäkin on jo aikaa. 1998 ilmestyi The Color and the Shape niminen levy, josta My Hero-kappale löytyy.
1: Paikallisten puolella.

0: Mira Luoti, paperinuket, paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Tämän tiistai-iltapäivän toinen paikallinen setti ja sitten vielä 16.30 hän tulee paikallista asiaa myös, mutta otetaan tämä 15.30 paikallinen setti nyt ensin. Seuraava musiikkilaulu on Seals and Crofts, kappale on Summer Breeze.
1: Arvaa mitä, Markus.
2: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Aivan upeeta Hot Lips.
7: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
6: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
7: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
6: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
7: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mahtavaa tiistai-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Täältä tulee ihan kohta paikallista asiaa. Pieni paikallinen uutinen sattui silmiin, kun selailin uutisia. Keskisuomalainen lehdessä oli rasvapalosta juttu tänään keskipäivällä Jyväskylän Haukanmaan tiellä. Sijaitsevassa rakennuksessa syttyi rasvapalo, siis liedellä, mutta se oltiin saatu sammumaan alkusammutuksella siellä kotioloissa ennen pelastuslaitoksen saapumista. Näin tiedotti pelastuslaitos, niin ei sen kummempaa, jos olet nähnyt paloautoja ja kuullut sireenejä Jyväskylän Haukanmaantien suunnilla tänään, niin se on ollut tuommoinen pieni rasvapalo, mikä on saatu siellä kotioloissa sitten kuitenkin onneksi sammumaan nopeasti.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Se on kello 20:30 ja niin kuin lupasin, uutta ohituskaistatietä rakennetaan Suolle. En siis luvannut sitä, vaan lupasin puhua asiasta, koska tämä koskettaa vähän meikäläistäkin. Tai siis siinä mielessä koskettaa, että odotan innolla, koska ajan tota vanhaa tietä, siis valtatie 12 kyllä, työmatkaa jonkun verran. Ja nyt tässä kesällä havainnut, että joo, kyllähän se jonkunlaisen muutoksen tulee kokemaan lähivuosina. Valtatie 15 sitten taas, mikä lähtee sieltä ihan etelärannikolta kohti Kouvolaa ja sen ohi, ja sitten käännyn valtatielle 12. Niin tietysti tuo valtatie 15, sen remonttihan on ollut jo, no eipä siinä tiellä vielä ole tapahtunut mitään remonttia, mutta puita on kaadettu paljon. Ja se on nyt ollut jo pidemmän aikaa, niin se on niin kuin mulle sellainen tuttu juttu jo. Mutta alkuvuodesta, kun tämän vuoden puolella ensimmäisiä kertoja tänne Voimalle tulin töihin, niin ei ollut mitään havaittavissa vielä tuossa valtatie 12 varrella. Mutta nyt tässä kesän aikana tapahtui iso juttu. Nimittäin mä silloin keväällä, oliko huhtikuuta, kun kauniina keväisenä aamuna ajelin. Ja siinähän on se matkakeidas siinä Iitissä. Ja Iitin kohdallahan tämä nyt tällä hetkellä vissiin suurimmiltaan on tämä remontti. Tai ainakin toi Suomin ohituskaistatietä kuulemma rakennetaan, niin sijaitsee siellä Iitissä. Ja niin, keväällä niin kuin mun silmiin siinä matkakeitaan kohdalla, jos joku nyt on ajanut sinne etelän suuntaan, varmasti joku on ajanut matkakeitaan ohi. Ja siinä sijaitsee sellainen, kun lähtee sitä risteyksestä takaisin tälle valtatielle ja kääntyy Lahden suuntaan. Eli oikealle tässä tapauksessa. Siihen jäi semmoinen ihan sellainen reippaan kokoinen rinnetontilla sijaitseva rinnetalo, omakotitalo, jossa oli vielä aika isot tallit pihassa. Ja kaikki ihan tällainen tiilitalo näyttää varmaan 2000-luvulla rakennetulta. Voi olla, että on rakennettu 90-luvullakin, mutta ihan siis tämmöisen tuoreimman, ei mikään rintamamiestalo, vaan ihan tämmöinen kunnon niin kuin tiilitalo. Ja se on ollut siinä tyhjillä kaiken alkuvuotta. Emme tiedä, että huomasinko me silloin pimeässä talvella sitä, mutta ainakin niin kuin keväällä havaitsin, että siinähän on talo aivan tyhjillä. Ja matkakeidas tien toisella puolella, että lyhyt matkausake eväätkin. Mutta eilen aamulla, niin kuin tänäkin aamuna, mulla on tapana, kun se 5 aukeaa se paikka, niin siihen stoppaa ja hakee siitä aamusämpylä ja ensimmäinen kuppi kahvia, koska silloin 3 jälkeen kotona, kun kello herättää, niin silloin ei ihan vielä ruoka maistu. Ja eilen aamulla siinä talossa ei ollut mitään poikkeavaa siihen aikaisempaan havaintoon. Siinä se tyhjillään nököttää ja joka kerta mietin, että siinä nyt jonkun koti sitten tyhjillään, että eikö kukaan tuota taloa, niin kuin, ei kukaan nyt halua asuttaa. Onhan se lähellä tietä, mutta niin kuin, mikä juttu. Kunnes nyt sitten eilen aamulla, tämän reilun kuukauden tauon jälkeen, niin havaitsin, että sinne niin kuin naksu sinne Kausalaan päin, niin siihen pellolle on ihan selkeästi tulossa tie. Ja niin kuin kaistoja on jo tehty, vaikkakin vasta hiekkaa. Ja niin kuin mietin, että okei, nythän toi näyttää vähän siltä, että noi kaistasuuntaukset olisi suoraan kohti taloa, mitä on aina miettinyt. Ja siinä on itse asiassa yksi sellainen vanhempi puutalo, mikä on kanssa aika makea näköinen, mutta huonossa kunnossa, kun ei ole maalattu vuosikausiin. Ja syykin nyt sitten löytyy, koska tämäkin kyseinen talo tulee jäämään sen tien alle. Mutta aamulla, kun piipahdin sämpylän haussa, niin kaikki oli vielä hyvin. Ja eilen sitten, kun ajelin takaisin kotiin päin tuossa keskipäivän jälkeen, niin mä jaahas. Siinä oli kaivinkone ja purki sitä tiilitaloa. Eli jotenkin siitä oli jo pala niin kuin haukkaistu, kulma syöty pois. Ja tänä aamuna sitten sämpylän haun jälkeen, kun käännyin oikealle risteyksestä, niin siinä kiihyttäessä katselin, että joo, eipä ole enää kuin siitä rinnetalosta, kun alakerran ne pylväät, jotka on pidätellyt jonkunlaista parveketta siellä rinteen puolella, niin ne on enää jäljellä, että se talo on tavallaan siitä päältä jo hävinnyt ja se on jotenkin ollut surullista. En mä tiedä, pitikö mun tästä aiheesta puhua, mutta lähivuosina valmistuu toi tie tuonne Iitin seudulle. Sinne tulee uusia siltoja, eri tasoliittymiä ja turvallisemmat ohitusmahdollisuudet, mikä on kyllä aika hyvä juttu. Ja mä oon niinku jotenkin miettinyt sitä, että onpa kauan kestänyt.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Oikeellisuus ja oikean tiedon vaaliminen ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä oli Juha Tapion viesti tässä yhdessä kamppiksessa. Herra valmistui luokanopettajaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2000 ja Juha Tapio teki opettajan töitä 3 vuotta Espoon Tapiolassa. Semmoinenkin pätkä löytyy hänen CV:stä. Juha Tapio on mukana Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa ja hän sanoo näin, että maailma on nykyään hyvin erilainen verrattuna omiin opiskeluaikoihini. Arvostuksen aiheet ovat monen kirjavat ja harhauttavalla tavalla samalla viivalla. Kaikki informaatio on muka tasa-arvoista ja yhtä totta. Kriittinen ajattelu, oikea tieto, sivistys ja perehtyneisyys ovat siksi tärkeämpiä kuin ehkä koskaan. Siksi niiden puolesta on puhuttavani. Tämmöinen viesti jäi meikäläistä kolkuttelemaan sieltä viime talvelta, että Juha Tapiolla oli tommonen hyvä viesti, mitä hän edisti ja edistää.

Saaga Mastia 100%. Meidän iltapäivän haastateltavalla on monta rautaa tulessa. Joel Hallikainen tekee keikkaa ja tekee show-iltoja tai iltapäiviä yhdessä imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa. Ja uutta musaa on tulossa ja tahti ei tunnu ihan hirveästi hiljentyvän, mutta onko Joel Hallikaisella jotain hidastamisen meininkiä tulossa tai onko niitä ollut jo? Niin mahdollisesti puhutaan näistä tuossa kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella oli tässä ihan muutama päivä sitten semmoinen merkkipaalu, että hän saavutti virallisen eläkeiän. Niin muun muassa tästä aion kysyä jotain kello 16 jälkeen, mutta siitä kuulet lisää sitten uutisten perästä. Kohta kuunnellaan James Bluntia, kappale on Postcards ja yksi Aki Sirkesalon laulu on tulossa myös.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
3: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivan hehku.
6: Radiovoima kuulostaa tältä.

Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Tuli tästä mieleen, eräs kaverini puhui tuossa hiljattain, että hänen äidillä oli tapana pitää semmoisia kahden vuorokauden mykkäkouluja, kun hän oli lapsi, niin mä sanoin siihen, että toi nyt ei ehkä ollut ihan ok, että siellä on toinen puhumatta niin kuin 48 tuntia. Kaveri totesi vaan, että no näin se vaan nyt meni sitten silloin aikanaan. Mykkäkoulut kannattaisi pitää ehkä vähän lyhempinä kuin parin vuorokauden mittaisina. Iltapäivä haastateltava Joel Hallikainen pian kehissä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen aloitellaan jutut Hallikaisen Joelin kanssa, mutta sitä ennen kuunnellaan tietenkin vielä tasalta noi radiouutiset.

0: Uutisista hyvää iltaa. Hämeen poliisi seurasi ylinopeutta ajanutta 15-vuotiasta kevytmoottoripyöräilijää maanantai-iltana Lahden Ahtialassa. Moottoripyöräpoliisit seurasivat kevytmoottoripyöräilijää noin 40 minuutin ajan. Lopulta kuljettaja suistui tieltä ja poliisi tavoitti hänet. Epäilty määrättiin ajokieltoon ja hänet toimitettiin kotiin. Tapauksesta tehtiin myös lastensuojeluilmoitus. Tapauksen seurauksena 15-vuotiaan lahtelaisen epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kevytmoottoripyörällä. Nuoren lahtelaisen ajonopeus vaihteli tilanteessa 30–80 kilometriin tunnissa. Kevytmoottoripyöräilijä ajoi ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä ja viheralueella. Espanjan Ceutassa on edelleen 860 lasta, jotka jäivät Ceutaan ylitettyään rajan maanantaina, kertoo AP. Suurin osa marokkolaisista aikuisista on joko lähtenyt vapaaehtoisesti kotiin tai Espanjan poliisi on ajanut heidät takaisin. 60 000 ihmisestä Ceutaan kerrotaan jääneen enää muutama tuhat. Monien lasten on kerrottu jääneen yksin. Ilman huoltajaa tuleville alaikäisille maahanmuuttajille on tarkoitus myöntää suojelua Espanjan viranomaisten puolesta, mutta siirtolais- ja nuorisokeskusten kerrotaan olevan täynnä. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsivat yhdessä Israelin viimeaikaiset iskut Gazaan. Lausunnossa välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja sekä siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan Israelin toimet rikkovat räikeästi kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Israel on jatkanut iskujaan Gazassa lähes päivittäin, vaikka Hamas ja Israel solmivat aselevon lokakuussa. Myös Israel on syyttänyt Hamasia aselevon rikkomisesta. Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Heinosen käsikirjoittama hiihtonäytelmä Kaksi sisarta esitettiin Lahden teatteri vanhassa Jukossa vuonna 2022. Origo-palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle näytelmäkirjailijalle, jonka kirjalliset avaukset herättävät uteliaisuutta. Tunnustuksen myöntää Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat yhdistys.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Aloitetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen jutut iltapäivän haastateltavan Joel Hallikaisen kanssa. Miehellä on eläkeikä koittanut tässä ihan hiljattain. Puhutaan ainakin siitä ja katsotaan mihin kaikkialle eksytäänkään. Mutta toive musaa Joel Hallikaiselta. Moro Jani, muista mun toive. Joel Hallikainen, Sinä olet niminen kappale. Ja otetaan tämä biisi nyt eka ja sitten kehissä itse Joel Hallikainen. Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Joel Hallikainen mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää puolelle Suomea. Aurinkoista sellaista, ainakin täällä Lounais-Rannikolla.
0: Ja puhutaan nyt, katsotaan mitä ehditäänkään käsitellä tässä nyt tulevina minuutteina, kun Joel Hallikainen on meillä mukana. Mutta aloitetaan siis nyt tuoreesta tämmöisestä merkkipaalusta, kun oliko nyt käynyt siis Joel sillä tavalla, että muutama päivä sitten sulla on täyttynyt siis tämä niin kuin virallinen eläkeikä?
1: No kuule, kyllä siinä sillä tavalla nyt pääsi käymään. Ja ennen kuin tässä kaikki kuulijat nyt kaikkoa pois kanavilta, niin kertoisin, että tämän nyt alkaneen 10-15 minuutin aikana, niin me tullaan ratkaisemaan täällä elämän tarkoitus. Eli sinä, joka olet nyt siinä radiosin äärellä, niin pysy mukana nyt seuraavat 10 minuuttia. Kerrotaan sulle jotakin. Mutta kysymykseesi.
0: Mm.
1: Kysymykseesi. Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt mä oon ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttunut.
0: Joo. No. Mm. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä oon ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Mm. Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio. Ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin, ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntäpäässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat, ja kaikki tämä uusi, niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriita tästä osiltaan.
2: Paikallisten puolella.

0: The Primitives ja Crash. Joel Hallikainen puhui tuossa äskettäin ja Joel Hallikaisen kanssa selvitetään elämän tarkoitusta tänään vielä myöhemmin tuossa 4:30 jälkeen ja myös kello 17 ja kello 18 välissä. Viimeistään se elämän tarkoitus pitäisi olla sitten selvillä. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen siis äänessä vielä tänään pariin otteeseen. Koot on luvassa paikallista asiaa, 4:30 paikallinen juttu tulossa. Suvi Teräsniska laulaa ihan kohta. Kappale on Seuraavassa elämässä.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta
3: Liike on lääke!
5: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: aikaisinta.
1: Meikäläinen ainakin aivan fiiliksissä, kun meillä on paikalliset jutut takaisin kesätauon jälkeen. Paikallista asiaa 14.30, 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Nämä on semmoisia noin aikoja. Vielä yksi laulu tässä ja sitten puoli viiden paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Kyllä se on nyt aika aamukahvivieraa ja eikä ihan kuka tahansa vieras. Pakko saada pitkästä aikaa aamulähetykseen. Perttunen, huomenta!
2: No hyvää huomenta, hyvää huomenta. Se on muuten semmoinen juttu, että tässä kun tekee aamuradioa, niin 9 kohdalla välillä ajattelee, että onko se mikään huomenta, kun on herännyt aikaisin. Mutta tälleen vähän niin kuin lomalaisen näkökulmasta, niin se on todellakin huomenta tässä vielä 9 jälkeen.
1: No mutta pääasia, että oot jo hereillä sentään, että ei tarvitse niinku tyhjää tuutata täältä.
2: Joo, hereillä ollaan.
1: Mutta oot ihan oikeassa. Meikäläinenkin kun herää siis 3.15 niin aamuna, kun tuun tänne, niin 9 tuntuu, että on puolipäivä. Se on ihan totta.
2: Joo, siinä kummasti muuttuu se niinku päivän aikataulu omassa päässä. Kyllä.
1: Mutta sulla loppuu lomailut huomenna. Meinaatko lähteä Lahden torille?
2: Kyllä, todellakin. Oi, no se on nyt sitten tämän kesän osalta niin kuin viimeistä kertaa, kun ollaan se radiovoimaa tuolla Lahden torilla, niin ihanaa. Se on niin ihana päivä, kyllä, todellakin. Siellä ollaan heti aamu 8 lähtien, tultataan lähetystä sitten.
1: Se on pitkä päivä, mutta niin kuin sanoit, niin live-radion tekeminen ihmisten kesken, niin onhan se nyt jotenkin niin kuin ihan eri juttu kuin tämä studio.
2: On, todellakin. Et vaikka niinku, ihan tämä perusstudiotyökin on ihanaa ja mukavaa, niin sitten siinä kohti, kun pääsee tuonne kylille, pääsee niinku varsalaitumelle sinne niin ja pääsee ihmisten keskelle, totta kai se markkinahulina on jo itsessään niinku niin kiva. Ja sitten just se, kun sieltä pääsee tekemään radioa, tulee kaikkea vähän niinku yllättävää eteen ja on iloisia, ihania ihmisiä ja siinä on musiikkia ja kaikkea niinku tapahtuu, niin se tuntuu vaan, että se niinku menee ihan sellaisessa niinku onnellisuuskuplassa ja sellaisessa vaan niin kuin hetkessä se koko aamupäivä siinä, kun pääset. Kyllä se on niin kuin poikkeuksellinen päivä, mutta on kyllä ihan super.
1: Se on nyt niitä takana pari jo tältä kesältä, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
1: Ja totta kai Toffeltakin. Hänhän tulee vissiin huomennakin sunkaan. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt, ettei sun tarvii ihan yksin
2: olla. Kyllä. Joo, ei sentään. Että kyllä, kuule, Christopher Ignatius on taas siellä. Me ollaan oltu tuossa nyt jo tämä kesäkuu ja heinäkuu. Ja totta kai kyllä Minniäkin varmasti kuullaan. Niin sillä poppoolla vielä tämäkin elokuun toriradio.
1: En tiedä, kuinka paljon sä oot jaksanut vielä lomapäivänä niin kun katsoa kaikkea muuta. Mulla on sellainen pieni tieto täällä, että Sinfonialahden jousikvartettia on tulossa. Ja
2: hei, hyvä kun veressä tässä vähän muistisin, että vielä ehkä pikkasen palaudun noista kuninkuusraveista tässä. Tuossa nyt kova, no toki työviikon loppu se on ollut mulle, mutta siis niin hyvä, että muistat, mutta kyllä oli. Sinfonialahtihan on siis kyllä Lahden ylpeys ja he on tosi paljon mun mielestä enemmän nyt näkynyt. Jotenkin niin kuin katukuva, se on tehnyt kaikki tällaisia erilaisia minikonserttipläjäyksiä ja kaikkea muuta, niin haluan tästä kyllä kysyä varmasti heiltä lisää. Niin joo, he on ainakin.
1: Joo, ja se on hyvä asia, että he näkyy, koska se on ehkä se musiikkilaji, jonka pitää näkyä, ettei se vaan jää mihinkään unholaan. Se on sellainen
2: kyllä
1: juttu.
2: Kyllä, ja varmasti myös just se, että tulee vähän niin kuin ihmisten luokse, niin voisin uskoa, että sitten niin kuin vaikka nuorempikin sukupolvi löytää sitten tämän tyyppistä musiikkia.
1: Kyllä. Sittenhän siellä on pelikansmeininkiä, vaikka nyt vielä kesää eletään, niin kohtahan alkaa lätkäkausi.
2: No kyllä, mä luulen, että olisiko muuten just etsä eilen maanantaina. Voiko olla, että Pelsu on aloittanut niin kuin ikään kuin kunnon treenit? En tiedä, miten menee. Aika monesti elokuun alussa noin lätkäjoukkueet aloittaa sitten sen niin kuin ihan tarkan rutiinin lukujärjestyksen treenien osalta, niin onkohan sitten Pelsuillakin eilen jo?
1: On varma. Tai siis mulla on tällainen tunne, että joku, mutta se voi olla myös KK, koska seuraa molempia somessa, mutta jompikumpi laittoi kyllä, että we are back tai jotain tämmöistä.
2: Joo, just näin. Ja kyllä se vaan kuule lätkäkausikin sieltä alkaa, niin se vaan muuten nopeasti. Tällä tuntuu, just loppu, mutta niin se tulee.
1: No se on tietysti sullakin, kun nuo kaudet nyt näin viime vuosina alkaa vähän pidentyä jostain kumman syystä. No niin. Sitten se on muuten Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.
2: Joo, ihanaa. Siis se on mun mielestä se yksi tietenkin tämän toriradio niin kuin sydän on se, että meillä on aina sitten live-musiikkia kello 11 alkaen. Niin se on ihanaa. Erilaisia niin kuin bändejä, artisteja, erilaista musiikkia on kuultu tässä kesän aikana. Ja nyt on sitten Lipa Liukkonen vetämässä livekeikkaa. Mikä kuuluu Voiman taajuudelle? Koko keikka.
0: Radio Voima. Se on superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: be me. NSYNC ja It's Gonna Be Me, paikalliset asiat tämän päivän osalta käsitelty ja huomenna sitten lisää superpaikallista juttua puolen Suomen iltapäivässä. Kohta jatketaan puolivaltakunnallisen haastateltavamme parissa. Muusikko, taiteilija, laulaja Joel Hallikainen iltapäivän haastateltavana tänään, ja Joel Hallikainen on äänessä vielä 5 ja 6 välissäkin, mutta kohta puhutaan muun muassa siitä, että hän on omien sanojensa mukaan aika pedantti tyyppi, niin muun muassa tällaista kuulet kohta.
1: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi. Möysässä.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Radiovoimaa.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Elias Kaskisen laulu Pelkään rakastaa sua soi Puolen Suomen radion tiistai-iltapäivässä. Morjensta vaan. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen puhui tuossa aikaisemmin siitä, että hän yrittää jossain määrin pysyä ajassa mukana, ajan hengessä kiinni. Mitä Joel Hallikainen sä olet tehnyt, jotta pysyisit nykyajan menossa mukana?
1: Syönyt vähän liikaa, nukkunut liian vähän, ajanut pitkiä keikkareissuja ja ollut sillä tavalla sopivasti. Välillä mua ei oikeastaan enää ahdista. Mua nuorempana välillä ahdisti tosi paljon jotkut keikat, levyt, työhön liittyvät asiat siksi, koska mä oon aika pedantti ihminen. Mä suhtaudun tosi vakavasti tähän mun työhöni. Tai sanotaan näin, että mä en ole vakava, mutta mä oon ihan tosissani, sanotaan näin. Mutta nyt niin kuin vanhempana niin mä huomaan, että enemmän mun mielellä on ehkä omien lasten, aikuisten lasten asiat ja heidän lastensa asiat. Ja tällaiset asiat, joihin mä oikeastaan en enää voi vaikuttaa. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on varmaan tässä iässä, kun on 60 ja vähän päällä mittarissa, niin taas mä sanon tämän, että mä luulen, että joku muu ikäiseni saattaa ajatella samalla tavalla, että ympärillä on asioita, joita itse ei oikeastaan enää voi niinkään muuttaa. Mutta suhdetta, oman suhdetta, suhtautumista niihin asioihin voi.
0: Onko jotain semmoisia hengenheimolaisia siinä tuossa viihdebisneksessä, jotka on samalla tavalla tosissaan kuin sinä? Onko löytynyt semmoisia jotain muita, kello on sama asenne?
1: On. Mä olin viime syyskuussa komioitte, siis bändit nimeltä Komiat. Komiat kutsuivat minut keikalleen. Ja näissä nuorissa kavereissa mä tunnistin sen nuoren minun. Kun mä olin poikien kanssa lauteilla, niin se oli sellainen 90-luku simulaattori. Se oli sellainen ihmeellinen hyppy takaisin sinne Hallikaisen 90-luvun kaaukseen. Että kun mä sain olla sällien kanssa lauteilla Yläneen Valasrannalla, niin siellä peräseinään asti ihmisiä, toista tuhatta ihmistä. Mulla tuli ne 90-luvun tunnelmat pintaan. Tosin silloin mä olin nuori, paljon nuorempi, ja silloin mä olin aika yksin siinä tilanteessa. Kun nyt, tällä kertaa viime syksynä, mä olin komioiden kanssa, plus että komiat bändillä, niin pojilla on toinen toisensa. Että ne ei ole yksin, vaan ne on ryhmässä. Mutta siinä mä tunnistin näissä pojissa sen tavallaan vakavan ammattimaisen suhtautumisen tähän ihmisten viihdyttämiseen. Kyllä tämä ihan työtä on.
0: Joel Hallikainen, otetaan sitten muita kuulumisia ja juttuja, mitkä on ajankohtaisia tällä hetkellä. Sä oot ainakin ollut studiossa ihan hiljattain tekemässä hittiä ja sitten on tämmöisiä K60-esiintymisiä Heikki Hilanderin kanssa, niin voitko jakaa jotain näistä jommasta kummasta tai vaikka molemmista?
1: Voin jakaa. Mä oon urallani tehnyt 38 albumia. Enkä mä oon tehnyt koskaan mitään muuta kuin pelkkiä hittejä. Ja tosiasiassa yleisö, kun ne miettii Hallikaista, niin ehkä ne muistaa Kuuran kukan, jonkun Sininen on kesällä. Mutta eipä ne paljon muuta muistaa. Eli se niistä hiteistä. Mutta uutta musiikkia teen ja tarjoilen, ja kyllä se on mun elämäni matkan tulen sitä tekemään niin kauan kuin pää ja kurkku pelaa. Heikki Hilanderin kanssa, imitaattori, aumikko Heikki Hilander. Me tehdään Hetsun kanssa kielletty alle 60-siltä iltoja teattereissa. Ja se lähti vähän varkaan se homma. Meillä oli tarkoitus tehdä yksi ilta ikäisillemme viihdyttää ihmisiä. Niin siinä kävi niin, että tällä hetkellä esimerkiksi

0: Esimerkiksi Turun kaupungin teatterissa meillä on 3 loppuun myytyä iltaa. Loppuun myyty ilta oli Salossa, loppuun myyty ilta on Uudessa kaupungissa, että on tapahtunut jotakin, koska me ei oikein tiedetä, että mitä on tapahtunut, että yleisö on löytänyt meidät. Ja me ollaan saatu tulla jonkun äärelle. Mä luin tässä ajassa jotain sellaista, että nämä aktiiviset, me 60-vuotiaat, niin olisiko niin, että meille ei tarjota riittävästi sitä, mitä me nyt sitten saadaan Hillanderin kanssa tarjota yleisöllemme.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Vai on se Joel Hallikainen löytänyt näistä veijareista sielun veljiä, semmoisia yhtä pedantteja painajia ja semmoisia tarmokkaita puurtajia, joilla on kunnianhimo kohdillaan. Se on hienoa, että Komiat yhtye on sitten tämmöinen sielun veliryhmä Joel Hallikaiselle. Löytyy semmoista vertaistukea, mahtavaa. Kello 17 uutisten jälkeen vielä ennen kuin ilta 6 koittaa, niin me otetaan Joel Hallikainen tähän lähetykseen taas messiin. Yritetään muuten selvitellä sitä elämän tarkoitustakin vielä, että mikä se voisi olla, kun mies kerran lupasi tuossa aikaisemmin, että sellainen paljastetaan vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, niin etsitään sitä Joel Hallikaisen kanssa tänään tiistaina 4. päivä elokuuta. Nyt G. Love ja Jack Johnson, eli G. Love ja Jack Johnson, biisi on nimeltään Rainbow, yksi Pariisin kevään ralli, me otetaan vielä kans ennen kello 5 radiouutisia. Puolen Suomen iltapäivä tällä viikolla kello 13-18, se on kellon aika, jolloin tämä lähetys arkipäivisin rullaa.

0: uutisista hyvää iltaa. Hämeen poliisi seurasi ylinopeutta ajanutta 15-vuotiasta kevytmoottoripyöräilijää maanantai-iltana Lahden Ahtialassa. Moottoripyöräpoliisit seurasivat kevytmoottoripyöräilijää noin 40 minuutin ajan. Lopulta kuljettaja suistui tieltä ja poliisi tavoitti hänet. Epäilty määrättiin ajokieltoon ja hänet toimitettiin kotiin. Tapauksesta tehtiin myös lastensuojeluilmoitus. Tapauksen seurauksena 15-vuotiaan lahtelaisen epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen kevytmoottoripyörällä. Nuoren lahtelaisen ajonopeus vaihteli tilanteessa 30–80 kilometriin tunnissa. Kevytmoottoripyöräilijä ajoi ajoradalla, kevyen liikenteen väylällä ja viheralueella. Espanjan Ceutassa on edelleen 860 lasta, jotka jäivät Ceutaan ylitettyään rajan maanantaina, kertoo AP. Suurin osa marokkolaisista aikuisista on joko lähtenyt vapaaehtoisesti kotiin tai Espanjan poliisi on ajanut heidät takaisin. 60 000 ihmisestä Ceutaan kerrotaan jääneen enää muutama tuhat. Monien lasten on kerrottu jääneen yksin. Ilman huoltajaa tuleville alaikäisille maahanmuuttajille on tarkoitus myöntää suojelua Espanjan viranomaisten puolesta, mutta siirtolais- ja nuorisokeskusten kerrotaan olevan täynnä. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsivat yhdessä Israelin viimeaikaiset iskut Gazaan. Lausunnossa välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja sekä siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan Israelin toimet rikkovat räikeästi kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Israel on jatkanut iskujaan Gazassa lähes päivittäin, vaikka Hamas ja Israel solmivat aselevon lokakuussa. Myös Israel on syyttänyt Hamasia aselevon rikkomisesta. Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Heinosen käsikirjoittama hiihtonäytelmä Kaksi sisarta esitettiin Lahden teatteri vanhassa Jukossa vuonna 2022. Origo-palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle näytelmäkirjailijalle, jonka kirjalliset avaukset herättävät uteliaisuutta. Tunnustuksen myöntää Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat -yhdistys.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Joel Hallikainen, taiteilija, artisti, laulaja, on äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua, mutta ensin soitetaan parit toivekipaleet, joita on kertynyt WhatsApp-numeroomme 0406195939. Nimimerkki Grillaaja on linjoilla taas, se on mukavaa. Mitäköhän tänään syötäisiin, sitä aprikoi nimimerkki Grillaajakin. Muurinpohja pannulla savustumassa 1,8 kiloa broileria. Ja sit siellä on ruokaympyrä huomioon ottaen kaikenlaista muutakin vihannesta, tomaattia, valkosipulia, punasipulia, myös porkkana viipaleita sekä kesäkurpitsaa ja maissia ja kaalia ja bataattia. Ei bataattia, vaan pataattia kovalla P-kirjaimella, niin erittäin terveellinen setti ja hyvän kuulonen setti nimimerkki Grillaajalla. Toivebiisinä on 100% kitarariffiä ala Pink Floyd ja Money. Joo, kuunnellaan Pink Floydin Money ja seuraava toive sitten tämän Pink Floydin jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's
2: definitely right. I guess it was cruising for bruising. 100%:ista kitarariffiä, se oli nimimerkki Grillaajan toivekappale Pink Floyd, Money. Kohta Level 42 musiikki ja Level 42 Running in the Family, ja pikkuhiljaa sitten saadaan Joel Hallikaista tähän lähetykseen taas ääneen. Mutta nyt eräs toivekappale. Hei Jansku Bansku, tänään toivebiisinä mulla olisi Peter Gabrielin Digging in the Dirt niminen laulu. Peter Gabrielin 90-luvun alun materiaalia, sitä tulee tässä nyt seuraavaksi. Se on hänen As-nimiseltä levyltä, Peter Gabrielin 6. studioalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1992. Tämä biisi oli pieni hitti ainakin tuolla Amerikan Yhdysvaltojen suunnilla. Ja toivekappalehan toteutetaan tietysti Puolen Suomen iltapäivässä. Jansku Bansku toteuttelee. Mistäs muuten tiesit, toivoja, että meikäläinen on tuossa hetki sitten välipalaksi syönyt banaanin? Olen todellakin Jansku Bansku nimeni veroinen. Joo, hetki sitten mutustelin banaania ja kävin heittämässä kuoret tuonne meidän toimituksen keittiön bioroskikseen tietenkin, minnekäs muuallekaan. Digging in the Dirt, Peter Gabriel, tämä on Tarjan toive.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tässä on mahtava tämmönen konesyke. Peter Gabriel, Digging in the Dirt. Se oli toivemusiikkia Tarjalle ja meikäläiselle ja varmasti monelle muullekin Puolen Suomen radion kuulijalle. Peter Gabrielin musiikki, se on kyllä hienoa kamaa. Ja jos en ihan väärin nyt muista, niin eikö tämäkin ukkeli tehnyt nyt uuden biisin, mikä julkaistiin just vai julkaistaan just jotain sellaista, mä luin jostain musiikkialan lehdistä tai jostain, että uutta Peter Gabrielia tulee taas. Se oli joku aika pitkä biisi, olikohan 9 minuutin biisi. Hienoa, että herra jaksaa vielä ja tuo oli sieltä miehen kultakaudelta 90-luvun alusta. Tai kultakausi nyt on varmaan jatkunut niin pitkään kuin ura jatkuu, että mitäs me ollaan määrittelemään kenenkin kultakautta. Kuunnellaan piakkoin Joel Hallikaisen musiikkia Antaa surun mennä. Ja sitten myös Minun tieni -versio My Way Joel Hallikaisen hienona tulkintana. Ja Joel Hallikainen kohta myös äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta ekana Level 42 Running in the Family -niminen kappale.
1: Tane! Kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti! Lämmittämässä kerrostaloa.
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
4: Isi, mihin me ollaan matkalla?
5: Me ollaan matkalla kotiin!
4: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Puolen Suomen radiossa tämän tiistai-iltapäivän tähtihaastateltava artisti, muusikko ja taiteilija Joel Hallikainen. Facebook-kirjoittelu on yksi semmoinen juttu, mikä säännöllisesti pitää sua aktiivisena tuolla somessa, niin siellä on ollutkin hyviä juttuja ihmisenä olosta ja elämästä ja välittyy jotenkin semmoinen kiitollinen elämänasenne sieltäkin.
1: Joo, no oikeastaan tämä, että siis tervetuloa vaan mun Facebookseen näille seuraajaksi, siellä on muutama 10 000 ihmistä mukana kyydissä. Ja tuo Facebook on mulle vähän sellainen, miten mä sanoisin sen, että se on sellainen mainoskanava, jossa mä kerron keikoista ja kehun itseäni ja tarjoilen sitä, mitä teen. Mutta se on myös sellainen kanava, mä jotenkin pidän sitä vähän eräänlaisena päiväkirjana, että välillä tulee sellaisia sinisiä ajatuksia. Ja kun mä etsin elämääni suuntaan, mä etsin ääriviivoja päivää, niin kuin jokainen meistä, niin minäkin, niin mä haluan kirjoittaa ne auki. Ja kun mä sen sinne Facebookseen näille kirjoitan, niin siitä tulee jotenkin enemmän totta. Ja mä huomaan, että kun siellä on monenlaisia kirjoituksia, syntyy sellainen jonkunlainen päiväkirja sellaisesta elämästä, jollaisen mä niin kuin haluaisin sellaisen elämän. Se ei aina tarkoita sitä, että se elämä on sitä, mitä siellä kirjoitan ja luen, mutta mä halusin kulkea sitä kohti. Se on se juttu siinä.
0: Jätätkö sä jotain tarkoituksella pois jotain asioita tai alueita?
1: Jätän.
0: Mitä ne on? Haluatko?
1: No, mulla on semmoisia asioita, joista mun mielestä niin yksi on semmoinen, että on politiikka. Mulla on iso perhe. Meitä on ihan perheessä, niin meitä on 12. Siinä on lapset ja vävyt ja miniet ja lastenlapset. 12. Ja voit uskoa, että kun on 12 aikuista ihmistä näin koulla, niin jokaisella on oma mielipide. Ja meillä kävi yhden kerran niin, että me oltiin koko perhe mökillä ja iso lauma ja alettiin puhua jostain asiasta sitten. Ja huomattiin, että kaikilla on oma mielipide ja sitten alettiin olla vähän niin kuin eri mieltä asioista. Äänenpainot nousi, volume nousi, sanat alkoi olla vähän niin kuin jämerämpiä ja tunnelma alkoi pingoittua. Ja sitten me sovittiin porukalla. Että me otetaan perheeseen käyttöön turvasana. Ja se turvasana on Afrikan tähti. Jos joku porukasta sanoo Afrikan tähti, niin siihen loppui tämä keskustelu siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Ja tämä on pelastanut meidän porukan turhalta riitelyltä ja turhalta väittelyltä. Suosittelen, ottakaa turvasana käyttöön. Se politiikasta. Mikä oli kysymys?
0: Kai se oli se, että jätäkö jotain pois, mutta tämä oli erittäin hyvä vastaus, tämä Afrikan tähti, niin. Turvasanat, noihan pitää ottaa käyttöön monilla elämän osa-alueilla.
1: Kyllä. Ja kato, kun perheessä on monenikäistä ihmistä meillä, niin on aivan luonnollista, että nuorilla ihmisillä on hyvinkin jämerät ja tiukat mielipiteet ja ehdottomuus. Se kuuluu nuoruuteen. Ja sitten taas minun mielestä, nyt tulee sen vanhan jäärän äijän mielipide. Että vanhat jäärät äijät, ne on semmoisia jääräpäitä, että ne jotenkin seisoo niin kuin vanhassa maailmassa kumisaappaissa kaulansa myöten savessa ja pitää kiinni niistä omista periaatteistaan. Ja mä tunnistan itseni aina hetkittäin, että jumalista jokke, että nyt herätys, että missä sä seisot. Mä tarkoitan, että kun mä oon niin omieni keskellä ja kuuntelen heidän niin kuin maailmaa ja mielipiteitä, niin Kyllä ne mua kouluttaa ja kasvattaa kyllä tämä nuoriso.
0: Vielä palaan tuohon Facebook-seinäkirjoitteluun, niin eikö se ole aika mahtava hienoa, että on tuommoinen niin kuin jollain lailla suora yhteys, että siinä ei ole mitään välikäsiä, paitsi se Facebook, mutta että on kuitenkin tuommoinen suora yhteys olemassa ihmisiin.
1: On, ja mä oon tietysti huomannut, että jossain alkuvaiheessa, tarkoitan 10 vuotta sitten, mä oon ollut aika pitkään aktiivinen siellä, niin alkuvaiheessa sinne alkoi tulla välillä semmoista paskaa ja semmoisia kommentteja, että mä ajattelin, että mun on tehtävä valinta, että annanko mä näiden ihmisten myös kertoa niin kuin itsestään sen, että heillä on paha olla, vai onko tämä mun seinä ja saanko minä valita, mitä mun seinälläni on. Ja mä valitsin tämän jälkimmäisen sillä seurauksella, että ihan kylmän viileesti mä skippaan sieltä sellaiset sellaiset mielipiteet ja kommentit pois, jotka niin kuin herättää vääränlaisia tunnelmia ja vie asiat väärään suuntaan. Koska sanotaan näin, että mäkin osaan olla ikävä ja vittumainen ja kirjoittaa ihmisistä jotakin, mutta kun mä en halua. Mä en vaan halua. Mulle on annettu tollainen ikkuna kuin Facebook, niin mä haluan, että mä puhallan siihen mieluummin jotain muuta kuin kakkelia. Niin, todistuksena ehkä se, että siellä on muutama 10 000 seuraajaa ja ihmiset kommentoi. Ja sehän oli ihan mahdotonta. Se oli ihan ihmeellistä, että esimerkkinä kun lapsuuteni kotitalo Turussa paloi tässä nyt tämän vuoden keväällä, niin sen postauksen mun seinällä näki melkein 800 000 ihmistä. Niin se rupeaa olemaan Yleisradion luokkaa. Ja kuitenkin se on vain jonkun Hallikaisen seinä jossakin. Niin kyllä siellä täytyy minun mielestä olla hienovarainen ja huomaavainen silloin, kun ollaan tämmöisten määrikas tekemisessä.

0: kansa on.
1: Joo, ja tuommoiset määräthän, nehän saattaa sitten myös jossain määrin alkaa ohjailemaan sitä toimintaa, että jos miettii liikaa sitä, että kuinka monta silmäparia tämä aivan saattaa nähdä, niin miten usein sä jotenkin mietit sitä niin kuin tuolta kantilta?
2: No sanotaan näin, että kun jotain kirjoitan, niin kyllä mä aika usein sen mietin, että tämä saattaa pompsahtaa, niin kuin näinä someaikoina, tämä saattaa pompahtaa mistä tahansa niin kuin esille jossakin toisessa yhteydessä. Ja näin on tapahtunut monta kertaa. Jollakin toisella sivulla, jossakin toisessa yhteydessä lainataan, tai yhtäkkiä mä huomaan, että mun Facebook-kirjoitus on vaikkapa iltapäivälehdessä. Tai että kun mä postaan sinne jonkun laulun, jonkun uuden biisin, niin sitten mä huomaan, esimerkiksi tämä tuntui hirveän hyvältä, että toinen iltapäivälehdistä huomioi sen ja jakoi sen, että nyt Hallikainen teki kauniin laulun naisesta, kuuntele koskettava laulu. Se on tänä päivänä lauluntekijälle aika kova juttu meinaan, että ylipäätään, että kun saat niin kuin musiikkiasi ja tuotettasi jaettu ihmisille.
1: Elämän tarkoitus piti vielä selvittää tämän haastattelun aikana. Tuliko se tuolla jo? Menikö multa ohi vai otetaanko me sen nyt?
2: Joo. Tämä on elämän tarkoitus on minun lempiaiheeni. Mulla on nyt ollut kohta 65 vuotta aikaa miettiä, mikä tämä tarkoitus on. Ja kaiken aikaa tuntuu, että tämä lanka niin kuin kiristyy tai se vähän lyhenee päivä päivältä. On täysin luonnollista, että se tässä kohtaa lyhenee toisesta päästä, lisää ei tule. Ja tiedätkö, mä en ole vielä ratkaissut sitä. Mutta mä huomaan, että on sellaisia päiviä, niin kuin esimerkiksi tänään, että mä saan olla yksin tänään täällä mökilläni. Mä ollaan mökillä yksin, lapset on maailmalla, vaimo on työssä tällä kertaa. Ja teen justiin itselleni hyvän ruoan ja lämmitän kohta saunan yksin. Niin mä voisin ajatella näin, että tämän päivän minun elämäni tarkoitus on tämä. Ja huomenna tapahtuu jotain muuta. Että näin se vaan menee.
1: Joo, jotain tuommoista hetkessä olemista.
2: Ehkäpä sitä. Ehkäpä juurikin sitä. Ja sitten jos meillä loppuu nyt ihan aika tässä jutustelussa sun kanssa, mutta sitten tullaan mun niin kuin mieliaiheeseen, on sellainen filosofointi, elämän tarkoituksen pohdinta ja kaiken, että mistä me olemme tulleet, mihin me olemme menneet ja mikä on se unohdus, josta me tulimme, mikä on se unohdus, mihin me menemme ja millä nimellä kukakin sitä kutsuu. Kuka meillä on puhaltanut elämän hengen tänne? Nämä on tosi, tosi kiehtovia kysymyksiä. Mä oon kieli keskellä suuta näiden kanssa, että mä en ala osoittelemaan, enkä kerro löytäneeni mitään enempää, mutta että mä oon utelias näiden asioiden kanssa.
1: Ja varmasti moni kuulolla oleva ihminen on kans, ja onhan sitä elämäntarkoitusta varmaan joku muukin miettinyt kuin sinä, Joel Hallikainen, ja sitten meikäläinen täällä radiostudiossa.
2: Vitsi. Ihan varmaan.
1: Nyt pitäisi olla mukana se muistikirja, mihin on koonnut jotain ajatuksia, mutta ainakin pari juttua tulee elämän tarkoituksesta mieleen. Niin joku, toi oli hyvä toi ruoan laittaminen ja sauna ja yksinolo, mutta joku semmoinen lause on, että elämän tarkoitus on päästä eroon erillisyyden harhasta. Ja sitten tuli mieleen tämmöinen, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus.
2: No joo, ja mitä me ikävään tarkoituksella kukin sitten ymmärrämme, että kun me ei kuitenkaan yksin olla täällä maailmassa, mutta mulla on tällainen ollut ajatus jossain kohtaa, että tällä elämänmatkalla kipu on auttanut mua kasvamaan, ja nauru on auttanut mua jaksamaan. Ja sanotaan näin, että joka päivä pitäisi nauraa tai laulaa 10 minuuttia. Että jostain syystä nauru ja laulu, ne on hyvin lähellä ihmisen meihin tämmöinen sielullinen elementti. Jokainen, joka on laulanut sydämensä kyllyydestä, niin tietää, miten hyvä se tekee. Se tekee hirveän hyvää niin kuin sielulle ja sydämelle, ihmiselle, mielelle. Ja laulu tekee sitä kuin myös nauru. Ja mulla on pari hyvää ystävää, joiden kanssa mä nauran välillä vedet silmissä aiheista, joita mä en tule koskaan radiossa jakamaan. ja sepä se juttu siinä onkin. Että vedet silmissä. Mä saan Hilanderin Heikin kanssa, kun me ollaan siviilissä, kaksi hullua meidän automatkoilla, niin mä sanoin, että tulisi kuule mielenkiintoinen radio-ohjelma, jos me tehtäisiin live sieltä autosta. Että mitä me siellä puhutaan ja millä me nauretaan.
1: Se voi olla parempi, että se jää niin kuin teidän kahden väliseksi.
2: No siinä on kaksi vaihtoehtoa. meillä loppuisi keikat kokonaan, tai sitten se, että tuvat olisi täpötäynnä loppuelämän, joko tai, mutta puolen välin ei jää tässä. Nyt me ollaan puolessa välissä. Mutta 10 minuuttia päivässä mä suosittelen ihmisille, että jos mahdollista, niin laulakaa, ja jos ei, naurakaa. Jos ei sekään ole mahdollista, niin menkää hoitoon. En mä tarkoita, että kaverien kanssa on mahdollista nauraa ja laulaa.
0: Ja näin, kun katseen luu, nyt taaksepäin on kuva toinen.

0: Joel Hallikainen, minun tieni. Oikein sydämellinen kiitos Hallikaisen Jokelle haastattelutuokiosta tänään. Tuo oli tietysti My Way-versio, Joel Hallikaisen hieno tulkinta, ja kyllähän se tulkinta iän myötä vaan syvenee ja paranoo, niin kuin Joel Hallikainen itse aikaisemmin tuossa meille kertoi. Meidän eräs kuulijamme Jaana kirjoittaa, että arvaas mitä kaimoja ollaan. Lapsena minäkin olin lempinimeltäni Jansku Bansku. Okei, Jansku Bansku sopii siis naisille ja miehille. Tykkäsin myös banaaneista ja siitä nimi. Oli mulla monta muutakin nimeä. Olen sitä iloinen, koska sanontakin kertoo, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Onhan niitä muitakin ihan ristimänimiä, jotka käyvät niin naiselle kuin miehelle. Jaana kirjoittelee tämmöistä. Eikö me Jaana sua sanottu joku päivä Härski Jaanaksi, että jos sulla on jotain härskeä juttuja, niin mä ristin sut Härski Jaanaksi. Muistelisin näin, että joku päivä tässä oli silleen. Jaanalla on beer pong pelit ollut käynnissä tänään tyttärensä kanssa. Jaana pisti videon siitä. Jaana, Jansku Bansku, Härski Jaana. Hauskan näköistä touhua toi beer pongin pelaaminen. Hei, tämä lähetys pitää sisällään vielä illan viimeisen semihitaan kappaleen, ja sitä ennen toteutetaan yksi toivebiisi. Tuolla on jotain synttäreitä menossa. 60V-ukko on toivonut synttäreiden kunniaksi, että vieläkö kerkee soida päivän sankarille biisi. Seitsemän seinähullua ja hirven metsästyskappale. No, Seitsemän seinähullua veljestä on ilmeisesti soittanut tätä Pertti Metsärinne yhtyeineen kappaletta livenä ja sillä lailla, mutta mä nyt löysin tämän Pertti Metsärinne yhtyeineen alkuperäisen version kappaleesta Hirven metsästys. Tämän myötä hyvää 60V syntymäpäivää sinne radion ääreen.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet

0: vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ioniti ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
10: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
9: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
10: Täh?
9: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
10: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
9: No yrittäkää nyt edes käynnistää.
11: Kastraktorilla farmari nyt

0: käy. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
1: No ei.
0: Eikö näy?
1: Ei.
2: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
1: Hei, tuolla menee joku. Katos, tää on tonne päin. Mä tähtään sinne. Tuolla noin.
3: No elä nyt, katos, sehän on linja-auto.
1: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
3: Niin.
0: Traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan.
1: Ahaa!
3: Hirvi!
0: Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta!

0: Kuorma täysi laidalta tuol hirvitallustaa. Mitkä sil on jalassa, jalassa, jalassa?
1: Kumisaappaat et sä nyt nää, jätkä.
0: Ja reppu hirvellä, katos mä tähtään reppuun.
1: No elä nyt tähtä, siellä saattaa olla terä. No nee, nyt meni yksi jo risaks.
0: Moi. Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa

0: metsämiehet riemuitsevat, saalis saatiin siis.
1: Hyvä pojat, hyvä pojat.
0: Mut eräs silti noituu, että Johan nyt on hiis.
1: No mitä nyt?
0: Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli

Semmoisen kirkaisuun päättyi Pertti Metsärinne yhtyeineen ja Hirven metsästyskappale. 60V synttäritoive musiikkia meidän eräälle kuulijalle. Oikein paljon onnea vielä kerran. Tänään on muuten Hector-päivä. Kohta alkaa Pop eilen toissapäivänä niminen musiikkiohjelma, mutta ennen sitä päätellään tämä lähetys Natasha Bedingfieldin kappaleella Soulmate, tämmönen hieno laulu, illan viimeisenä semihitaana biisinä, joka päättää siis tämän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen, mutta iltahan meillä tästä jatkuu tosiaan musiikkitoimittaja Heikki Harman, eli Hectorin seurassa, niin sehän sujuu enemmän kuin hyvin tämä meidän tiistai-iltamme loistavan musiikin kanssa. Pidä huolta, huomiseen! Jatketaan keskiviikkona kello 13 täällä Puolen Suomen radiossa.

0: Uutisista hyvää iltaa. Asikkalassa sijaitsevaa hotellitallukkaa huutokaupattiin jälleen. Kuusi tahoa teki tallukasta yhteensä 36 tarjousta. Korkein tarjous hotellista oli 240 000 euroa nettihuutokaupan päätyttyä maanantaina 3. elokuuta. Tallukan toiminnasta vastaava Huang Dong kertoo nyt yrittävänsä tavoittaa korkeimman tarjouksen jättänyttä tahoa kauppaneuvotteluita varten. Hotellin omistavan Nordic Inn-yhtiön toimitusjohtaja Tichin Shan kertoi Ylelle, ettei edellinen kauppa toteutunut, koska korkeimman tarjouksen tehnyt ostaja ei täyttänyt velvoitteitaan. Hän ei kuitenkaan tarkenna, mistä velvoitteista oli kyse. Toistuva ilkivalta runtelee pirunpesän taukopaikkaa Hollolassa. Näyttävästä rotkostaan tunnetun luontokohteen taukopaikkaa on jouduttu korjaamaan kesän aikana jo 3. Taukopaikalla on rikottu ja väännetty grillialusta, poltettu penkki ja hajotettu puuvaja. Hollolan kunta tekee tuhotöistä rikosilmoituksen. Kunnan projektiasiantuntija Anna-Riina Keto kertoo, että ilkivaltaa on tehty viimeksi viime viikolla. Pirunpesän lisäksi ilkivaltaa on tehty Kirkonkylän Kapatuosianmäellä. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Israel ja Libanon aloittivat tänään uuden neuvottelukierroksen Roomassa, Italiassa. Molempien maiden delegaatiot saapuivat tänä aamuna kaupungissa sijaitsevaan Yhdysvaltain suurlähetystöön, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Yhdysvallat on toiminut neuvotteluissa välittäjänä. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hezbollah on kritisoinut neuvotteluja. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan. Neuvottelukierroksen jälkeen Israel vetäytyi yhdeltä pilottialueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
7: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti, I hope I don't fall in love with you. Toivottavasti en rakastu sinuun.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa. Aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli Jose Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella.